0: radijo stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7 valandos, 7 minutės, dar vienas naujas rytas, dar viena nauja diena, be proto šilta nuo pat pirmųjų akimirkų, o mes su didžiausia laime širdyse sakome jums labas rytas ir džiaugiamės, kad jūs jau esate įsijungę radijo stotį Lietus. Labas, Živilė.
2: Labas, Mindaugai, labas ir jums, brangus Lietaus bičiuliai. Norime pakviesti ateinančias kelias valandas leisti drauge su mumis, nes mes turime visko ir geros muzikos, ir puikios nuotaikos, ir dovanų jums, ir sveikinimų, linkėjimų, pageidavimų. Žodžiu, visko tikrai neišvardinsim, bet jeigu jūs pasiliksite, tai pažadam, kad viską ir pamatysit.
1: Taip, ir išgirsit. Sekmadienis, geras sekmadienio rytas ir puikiai sekmadienio popietė yra garantuota. Na ir kaip tokio gero tono ženklą norim iš karto ir jūs įtraukti į mūsų programą, kaip visuomet irgi nuo pirmųjų akimirkų, ir norime jūs pakalbinti. Kodėl sekmadienį jūs jau esate nubudę, kodėl radio imtuvas jau jungtas, mes jau kaip ir suprantam, bet į kokius veiksmus jūs jau esate įsisukę.
2: Taip, paskambinkite numeriu 1823 ir pasidalinkite, ką veikiate tokią ankstyvą rytą, kodėl taip anksti nubudote, kas jūs taip anksti pažadino, gal į darbus lekiate, gal prie ežerų atsigaivinti, tikrai karštą dieną prognozuoja sinoptikai. Tai smalsu, įdomu, paskambinkit ir pasidalinkit.
1: Jeigu reikėtų statyti žetonus, aš stumiu visus ant langelio, ant kurio parašyta į žvejybą.
2: Prie žerėlio.
1: Taip, žvejybą su masalais, su meškerėm ir panašiai. Tuoj pat pažiūrėsim, kaip čia bus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Tadas.
1: Tadai, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
1: Linkėjimai laikinąją sostinę. Ką veikia sekmanį taip anksti ryte? Gal karštis pažadino, sakykit?
3: Ne, jūs net neįsivaizduojat. Važiuoju pirkti bičių, važiuoju su sodybą.
1: Aha.
3: Su sodybą praleisim gerai laiką, o šią naktį skrendam į atostogas į Kretą.
1: Sveikina!
2: Gerą laiką, gerai pailsėkit.
1: Smagu už jūs, ačiū už skambutį. Gero laiko, gerų atostogų, paskambinkit po to, papasakosit, kaip sekės pailsėti. Toliau kalbinam mūsų klausytojus.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas, čia Vytautas jums skambina.
2: Vytautai, kodėl toks ankstyvas, prisipažinkit?
4: Nu, nes maistą prisitau.
2: Rimtas darbas, rimti reikalai.
1: Girtisi, kad esat veiksme, tai Vytautai, jum lengvų darbų, tikimės padėsiu jum radijos statys Lietus kiekvienam žingsnį.
4: Dabar važiuoju iš Anykščių, važiuoju į Panevėžį.
1: Gerai.
2: Pasigarsinkit Lietų, palaikysim jums kompaniją.
1: Gero kelio jums, ačiū už skambutį. Ir kažkam sakom dar, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Alicija.
1: Malonu, Alicija. Jūs sakykit, kodėl tokia ankstyva, ko jum nesimiega?
5: Nesimiega, nes parą dirbau.
1: Klausykit, Alicija, užtarnautas poilsis jau visai netrukus tikimės.
2: Bet iš šypsenos girdim, kad netokiai pavargus.
5: Nu, ne.
1: Ar toli lova, Alicija, sakykit?
5: Nu, dar pusę valandos kažkur.
1: Pusę tai, valandos.
5: Jo, bet šitą noriu pasakyti, kad pas mane šiandien vardadienis. Net.
1: Vardadienis, sakėt?
5: Taip.
1: Sveikinam, ko nuoširdžiausiai.
2: O mes pasistengsim, žinokit, šitą pusvalandį grot labai labai linksmas dainas, kad jums daugiau tos energijos būtų atlaikyti.
1: Iki pat paskutinių tų žingsnių, taip. Ir turim dar vieną skamutį, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Zalius.
1: Daliau, pritildykit truputėlį radijo imtuvą ir sakykit, ar jūs į žvejybą, ar į darbus, ar į poilsį?
6: Važiuojam, žmonės nuvažiam ir uostą taksuojam.
1: Klausykit to jum, kad...
6: Aha. Į Zarasus.
2: Ilsėtis jau.
6: Jau kaip ir.
2: Super, puiku. Tai gero jums poilsio. O mes važiuojame tikriausiai toliau.
1: Taip, be jokios abejonės, ačiū visiems už skambučius. Kviečiame likti kartu.

0: apie orus.
1: Pirmoji valanda kartu įpusėjo, visai netrukus kviesime jūs paskambinti ir papasakoti apie orus, bet visų pirma, prognozės iš sinoptikų.
2: O jie sako, kad šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija. Bus tikrai karšta diena nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 28, Kaune ir Šiauliuose karščiausia 30, o Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Panašu, kad tikrai laukia vasariškas sekmadienis. Jau dabar mūsų termometras rodo 20 laipsnių šilumos, o yra vis dar pusė 8 ryto. Ir priminam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Jeigu girdite šį kvietimą, kviečiame paskambinti ir nesvarbu, kur esate, ką šiuo metu veikiate, jeigu galite pasakyti, kokį orą jaučiate dabar, jūsų informacija yra be galo trokštama ir laukiama.
2: Laukiame jūsų skambučių, pažiūrėkime, kuriame Lietuvos mieste yra karščiausia, kur šiek tiek vėsiau, gal kažkur lyja, gal kažkur saulė šviečia. Labai įdomu, skambinkite 18.23 ir pasidalinkite savo orų prognozę einamuoju metu.
1: Labą rytą.
3: Labas
1: rytas. Kuo vardu?
3: Jurgita.
1: Jurgita, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
1: Iš Kauno, gerai. Laikinoji sostinė, orų klausimų. Kaip jūs ten laikotės? Kas vyksta?
2: Sako, bus labai labai karšta pas jūs.
3: Labai saulėtas, gražus rytas, 22 šilumos.
1: 22 jau pas jūs?
3: Taip.
2: Super.
1: Klausykit, ruoškitės, bus labai rimta sekmadienis, man atrodo.
2: Gal planuojat kažkur prie ežero nulėkt?
3: Tai kad nevažiuoju šiuo metu į darbelį.
1: Į darbelį. O. Turit darbę kokių ledukų atsišaldžius?
2: Arba ledų nusipirkit.
1: Arba ledų.
3: Taip, turim.
1: Turit, va. Tai visą laimę turėsit kuo gaivintis. Ačiū už skambutį. Lengvo sekmadienio.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labą, kas paskambino?
4: Dalia.
2: Dalia, iš kur esat?
4: Iš Šiaulių važiuojame link Palangos.
2: Koks oras?
4: Nuostabus.
2: Tai Dalia, kaip smagu girdėti.
1: Dalia, leiskit paklausti, jūs truputėlį gal pailsėt po atostogą atvažiuojat?
4: Bet vyžame, pasirdėjome ir vėl važiuojame.
2: O, koks geras gyvenimas.
1: Labai smagu girdėti. Ir smagu girdėti, kad ir oras geras. Ačiū jums už skambutį. Sveiki, Lietus. Alo. Čia turbūt, kad neprisikviesim, labai gaila, bet galbūt prisikviesim štai čia. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labą rytą, kuo vardu?
5: Jelena.
1: Labai gera nuotaika iš jūsų sklinda. Sakykit, gal kažkur atostogos esat?
5: Važiuoju į darbą.
1: Į darbą. O gerai, kur esat šiuo metu?
5: Kretinga,
1: gerai. Kokie orai, kiek laipsnių?
5: 21,5.
2: Vejatės Kauną, žinokit. Per pusę laipsnių skirtumas.
1: Klausykit, labai, jūs sakėt į darbą važiuoti, bet kažkaip per gerą nuotaiką man iš jūsų.
2: Kai darbą myli, tikriausiai čia ir ta nuotaika gera.
5: Aš dirbu priimimė.
1: Ai, supratau. Žodžiu, į darbą kaip į šventę ir tai yra svarbiausia. Svarbiausia, kad tik tai žmogus su šypsena važiuotų ten, kur keliauja. Dar vieną žmogų pakalbinkim.
2: Sveiki.
6: Sveiki.
2: Kas paskambino?
6: Šiauliai Aiva.
2: Kaip situacija pas jūs? Ar šilta?
6: Labai, labai gražus oras, 22 laipsniai, labai šilta saulutė.
2: Puiku, puiki dienos pradžia. Linkime išlaikyti tą toną ir gerą nuotaiką.
1: Taip, ir kviečiame ir toliau likti su Lietumi. Ačiū visiems už skambučius.
0: Gero ryto.
7: Čia Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 14 minučių lieka iki 8 valandos, mes tariame labas rytas visiems, įsijungusiems savo radijintus ir radijo stotį Lietus. Mylėjai, atėjo metas prisidėti prie laimės vasaros kūrimo radijo stotyje Lietus ir tą galėsite padaryti tik tai jūs.
2: Paskambinkite numeriu 1823 ir padėkite įsirinkti dainą, su kuria keliausime į šį saulėtą, karštą, labai labai vasarišką birželio 21-osios sekmadienį. Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, jums reikės pasirinkti tą, kuri patiko labiau, ta daina, kuri surinks daugiausiai jūsų palaikymo, netrukus po kelių akimirkų nuskambės Lietuje.
1: Gerai, pažiūrėkime, iš ko renkame šį rytą. Pirmoji daina jūsų dėmesiui.

Jūsų neapgaus Lit ir jos kūrinys Neklausk yra pirmoje vietoje šiandien rytą, o dabar antroji daina jūsų dėmesiui. Tuoj pat bus ir pagrota dėmesio.

0: Be jokios abejonės, tai yra vaikinai Picasso ir jų kūrinys Tu netikėjai manim. Yra antroji daina, kuri šiandien pretenduoja į jūsų balsus. Dar kartelį primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Tik jūs galite nuspręsti, kuris kūrinys nuskambės Lietuvoje. Ir pamėginkime išsiaiškinti, kaip čia bus.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Antanas.
1: Antanai, kuri daina gauna jūsų palaikymą?
2: Už antrąją.
1: Picasso, gerai, ačiū jums labai. Picasso gauna pirmąjį tašką, pažiūrėkime, kaip klostysi situaciją toliau.
0: Gerai, žiūrim toliau, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Irena.
0: Irena, leiskite spėti, jūs turbūt už Picasso vaikinus balsuosit.
3: Taip, už antrą.
0: Už antrą, gerai, tai yra lemiamas balsas, verdiktas nuskambėjo, visus kviečiame pasigarsinti radijo imtuvus, eteryje Picasso, tu netikėjai manim.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Biletai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijoje turėtų prasidėti tiesioginės JAF ir Irano derybos, nepaisant to, kad Irano kariuomenė paskelbė vėl uždariusi Hormūzo sąsiaurį dėl Izraelio atakų prieš pietų Libaną. JAF kariuomenė ginčiojo šį teiginį, teikdama, kad eismas ir toliau vyksta. Vėlai šeštadienį JAF viceprezidentas J.D. Vensas išvyko iš Vašingtono derybų Šveicarijoje. Tuo metu Irano delegacija jau yra atvykusi. Naujas derybų etapas turėtų prasidėti šiandien. Vensas sakė, kad tikisi pažangos branduolinių klausimų ir Libano paliaubų klausimo. Ukraina baigė ginklo, kurio veikimo nuotolis siekia iki 3000 km bandymus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos ilgalaikės sankcijos pasiekė Rusijos Tiumenės sritį. Tiumenės naftos perdirbimo gamykla buvo atakuota dronais. Zelenskis tai pavadino efektyviu smūgiu. Anot jo darbą atliko atnaujinti bepiločiai orlaiviai. Pasak Zelenskio, Ukraina taip pat tęsė vidutinio nuotolio smūgio operacijas prieš karinius taikinius laikinai okupuotose teritorijose. Nors priklausomybių turinčių vaikų ir paauglių skaičiai kasmet auga, tačiau stacionarus gydymas vis dar yra iššūkis. Parlamentarė Daiva Ulbinaitė sako, kad tokiems skyriams atidaryti trūksta specialistų.
1: 2000 vaikų pernai kreipėsi į priklausomybių ligų centrą su visu miksu priklausomybių. Tačiau stacionarinio gydymo vaikai gauti negali, nes niekaip neįmanoma ten atidaryti vaikų stacionarinio skyriaus, nes nėra specializuoto psichiatro, kuris išmanytų priklausomybių sritį. Ir kita problema – priklausomybė sergantys vaikai negali gauti ir ilgalaikės reabilitacijos. Tai vaikai po gydymo grąžinami tiesiog į tą pačią aplinką.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jokubauskinė sako problemą žinanti, o vaikų psichiatrų anot jos trūksta ne tik didžiuosiuose miestuose.
2: Vyriausybės programą įgyvendindami mes esame numatę būtent ir papildomas rezidentūros vietas regionuose, kai kalbame vaikų paauglių psichiatrų konsultacijų ir paslaugų stygių, diskutuojame apie galimybę nestacionarinės, bet be abejonės ambulatorinės konsultacijas nuotoliniu būdu ir telemedicinos būdu užpildyti tą poreikį.
0: Medikų teigimu, į specialistus dažnai kreipiasi vaikai ir paaugliai ne dėl vienos, o kelių priklausomybių. Didžiai daliai diagnozuojama priklausomybė ne tik nuo alkoholio ar narkotikų, bet ir nuo ekranų.
3: Gazdina, galbūt taip ir jaudina tai, kad žodis vartotojas yra rečiausia čia minimas, nes jeigu žiūrėt, kas vyksta, na mes sausio mėnesio savo krepšelius jau ištyrėme, mes turim plus 7 pigiausių produktų, tiek žinom prekių ženklų, palyginus su praeitais metais. Tendencijos yra toliau blogos, Lietuvos gyventojai moka per daug.
0: Prancūzijoje paskelbus griežčiausius karščio bangos perspėjimus, vyriausybė remdamasi raudonuoju pavojaus lygiu uždraudė vartoti alkoholį viešose vietose. Šiandien nuo pietvakarių per Paryžiaus regioną iki Burgundijos temperatūra sieks 39-40 laipsnių. Ilgai trunkanti karščio banga prasidėjusi šios savaitės pradžioje sutrikdė šalies gyvenimą, dėl jos teko atšaukti 10 traukinių reisų ir nutraukti pamokas. Šiandien Lietuvoje daugelyje rajonų galimos trumpas lietus su perkūnija bus 25-30 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 24. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10 šiuo metu. Labas rytas visiems įsijungusiems savo radijantus ir radijos stotį Lietus. Čia jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Ir ką, mylėjai, atėjo laikas pasikalbėti, pasižiūrėti, ką gyveiksime šiandien. Bet aš žinau kaip faktą, kad tikrai nesėdėsime rankų sudėję.
2: Taip, šiandien birželio 21-oji, vasaros saulėgrįža, tai viena ilgiausių metų dienų, todėl ir renginių tikrai netrūksta. Šiandien visoje Lietuvoje jau juntama artėjančių joninių nuotaika, žolynai, mugės, koncertai ir miestų šventės. Tai štai keli ryškesni šiandienos akcentai. Aš radau, kad joninių ir saulėgrįžos renginiai vyksta daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių, vyksta Rasų bei joninių renginių ciklai, skirti saulėgrįžai ir senosioms tradicijoms. Šį savaitgalį ypač daug dėmesio skiriama vainikų pinimui, folklorui, žolynams ir bendruomenių šventėms.
1: Kurių miestų gyventojam jau ruoštis? Kur važiuot?
2: Reikėtų keltis į Kalnėnus, esančių Šilalės rajone. Šiandien ten vyksta miestelio 655 metų sukakties renginiai, Kermošius sporto varžybos, koncertai ir vakaro programa Dvasingumo parke. Labai fainai. Traukiantiems link Klaipėdos krašto, manau, tokio orų ten traukiančių bus tikrai daug. Ten tęsiasi joninių mugės ir vasaros renginiai, kuriuose galima rasti tautodailės dirbinių, maisto produktų, rankdarbių ir įvairių pramogų šeimoms. Vilnius, žinok, irgi tikrai šį savaitgalį nesnaudžia.
1: Ką turėsim sostinį?
2: Savaitgalį sostinėje jau vyko žolynų turkus ir kiti saulėgrįžos renginiai, o šiandien miestas kviečia mėgautis parkais, kultūros erdvėmis ir vasaros renginiais po atvirų dangumi.
1: Mes iš tikrųjų tuoj pat ir pakviesime ir jūs, mėlyjei, paskambinti mums į studiją, papasakoti, kokie yra jūsų planai šiandieną. Aš noriu pridėti taip, irgi vieną šventę, tai jinai vyks Panevėžyje, gal tiksliau reikėtų sakyti, čia turbūt Panevėžio rajonas, Pukių kaimo akmenų sode vyks Skaistakalnio Romuvos saulėgrįža. Tai renginys yra nemokamas, tiesa, yra būtina registracija ir kaip ir tu minėjai, tai labai panašiai. Ir senovinės tradicijos, senoviniai papročiai, žodžiu, pasitikimas tos trumpiausios nakties ilgiausios dienos ir taip pat Palangos Birutės parke bus šventė šiandien, Ras ir Rasoj vadin. Irgi to paties, tos pačios kilmės šventė, ilgiausia diena, trumpiausia naktis, irgi su pinimais, su paslaptimis žolynų atskleidžiamomis, žodžiu.
2: Irgi labai labai į temą.
1: Taip, kur tinka ir šeimoms, ir poroms, ir jauniems, ir vyresniems, absoliučiai visiems. Ir dar, žinok, radau vieną renginuką, tai jisai vadinasi tai Baltijos gitarų festivalio uždarimo koncertas. Būtent šiandien tai Birštono kur Hauze. Galite, jeigu mėgstate gitarų muziką skambančią, jeigu šiaip pasilgote koncertų ir norisi pabūti tokios muzikos apsuptyje, galite būtent gitarų festivalio uždarimo koncertą aplankyti šiandien.
2: Šiaip jau užsiminėjai apie tą festivalį, tai festivalių sezonas ir apskritai įsibėgėja, nes visoje Lietuvoje vyksta miestų šventės koncertai, vasaros festivaliai, o artėjant joninėms, renginių gausa tik didės, todėl šis savaitgalis netgi laikomas neoficialia joninių sezono pradžia. Tai mielieji, šiandien yra ilgiausia metų diena, Lietuva jau gyvena joninių nuotaikomis, vienur vyksta miestų šventės, kitur šurmuliuoja mugės, o folkloro kolektyvai pina vainikus ir ruošiasi trumpiausiai metų nakčiai. Tad klausimas jums, kur šiandien esate jūs? Prie ežero, sodyboje, miesto šventėje ar tiesiog mėgaujantės saulę savo kieme? Skambinkit į eterį ir papasakokit, kaip leidžiat čia ypatingą birželio dieną.
1: Neabejotinai, kad tikrai pasirinkimo, kai yra tiek daug, kažkur reikės būti jums, kažkur reikės į save įgerti į tą vasarišką šilumą, tas vasariškos muzikos garsus, tą laisvumą, tą gerą jausmą. Ir panašu, kad turime žmogų, kuris papasakos, kaip čia kas bus. Sveiki.
3: Labą rytą.
2: Kas paskambino?
3: Vilija.
2: Vilija, iš kur?
3: Iš Alytaus ir iš darbo vietos.
2: Aha, ir koks planas jūsų šiandien? Ką veiksit
1: gero? Po darbų?
3: Dirbam iki 19:00.
1: Tai klausykit, tada jau vakaras dar ilgas, po jūsų darbų dar saulė nenusileidus, dar šviesos valandų bus nemažai.
2: Vėlai temsta, tikrai galima kažką nuveikti, ką veiksit?
3: Oi, karštis, tai nežinau, gal tik tai po dušu.
1: Nu, tai atsivėsinsit ir tada, dar žinokit, laiko jums nemažai sugalvoti, pažiūrėti, kaip čia jausitės po darbų, pabandykite kaip nors, jeigu jums išeina lengvesniu tempu, kad tos energijos vakarui liktų kuo daugiau.
2: O svarbiausia su
3: Lietuvi. Oi, ačiū jums labai, dėkui.
1: Smagu, kad esate kartu su radijos stotimi Lietus ir visus apskritai kviečiame ir toliau laiką leisti kartu.

0: Horoskopai.
1: Ką tik Egidijus Sipavičius dainavo kaip gera, o mes tikimės, kad ir žvaigždės žadės šiandien daug ką gero. Jūsų dėmesio astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų.
2: Avinas. Viduje gali būti daugiau optimizmo ir noro mėgautis tuo, ką pavyko pasiekti. Emociškai gali stiprėti pasitikėjimą savo pasirinkimais. Malonus pokalbis ar netikėtas dėmesys gali pagerinti nuotaiką.
1: Jaučiams tai puikiai diena išreikšti savo jausmus artimiesiems, broliams ar seserims. Taip pat gali kilti noras mokytis, rašyti ar leistis į trumpą kelionę, kuri suteiks emocinio peno. Tiesa, būkite atidus gaunamai informacijai, ji gali būti vertingesnė nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
2: Dviniai. Gali būti daugiau smalsumo ir noro aktyviai bendrauti. Kils noras aiškiau išsakyti savo poziciją. Diena gali atnešti daugiau susitikimų, skambučių ar naujos informacijos.
1: Vėžiams ši diena suteiks naujos energijos, pasitikėjimo savimi ir noro imtis iniciatyvos. Susitelkite į asmeninius tikslus, pradėkite naujus projektus ir pasirūpinkite savimi. Aplinkiniai pastebės jūsų charizmą, tad drąsiai rodykite, kas esate.
2: Liūtas. Bus daugiau energijos ir noro veikti pagal savo planą. Jausitės labiau matomi ir įvertinti. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau trūko ryšto.
1: Mergelių socialinis gyvenimas suaktyvės. Tai puikus metas mėgsti naujas pažintis, dalyvauti grupiniuose projektuose ar tiesiog praleisti laiką su bendraminčiais. Jūsų idėjos gali sulaukti palaikymo, todėl drąsiai dalinkite savo svajonėmis ir planais su tais, kuriais pasitikite.
2: Svarstyklės. Stiprės tikėjimas ateities planais ir naujomis galimybėmis. Bus lengviau pastebėti tai, kas įkvepia. Draugo ar bendraminčio patarimas gali pasirodyti labai vertingas. Sėkmės stiprės per žmones, kurie jūs palaiko.
1: Skorpionams šiandien kils noras plėsti akiratį ir ieškoti naujų patirčių. Žvaigždė sako, nepabijokite išeiti iš savo komforto zonos. Tai puikus laikas planuoti tolimesnę išvyką, pradėti naujus mokslus ar tiesiog paskaityti knygą, kuri pakeis jūsų požiūrį į pasaulį.
2: Šaulys. Nauja informacija ar įdomus pokalbis gali suteikti įkvėpimo, palanku mokytis, planuoti ir ieškoti naujų sprendimų. Daugiau artumo sukurs nuoširdus domėjimasis kitu žmogumi. Žvaigždės pataria būti atviriems ir pasitikėti gyvenimu.
1: Ožiaragiam šiandien puikus metas stiprinti esamus ryšius arba ieškoti naujų partnerysčių. Siekite harmonijos ir kompromisų, o atviras ir nuoširdus bendravimas padės išspręsti bet kokius nesutarimus.
2: Vandenis. Viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti partnerystei ir bendriems tikslams. Emociškai gali būti svarbu jaustis suprastiems. Kito žmogaus nuomonė gali padėti pamatyti situaciją kitu kampu.
1: Na ir žuvys. O žuvims prasideda kūrybiškumo, romantikos ir džiaugsmo periodas. Skirkite laiko savo pomėgiams, kūrybiniai saviraiškai ar romantiškam pasimatymui. Tai puikus metas tiesiog būti savimi ir daryti tai, kas teikia laimę.

0: 8:46. Labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiamės, kad sekmadienį leidžiate kartu su radijo stotimi Lietus. Ir norisi pasakyti tokį dalyką. Yra gyvenime dalykų, dėl kurių tikrai verta pasistengti. Ir vienas iš tokių dalykų, be jokios abejonės, yra lietaus marškinėliai.
1: Paskubėkite, paskambinkite mums numeriu 1823, sudalyvaukite žaidime Lietaus melodiją ir pasipuoškite mūsų gražiais, dailiais ir stilingais lietaus marškinėliais. Mindaugas pagros kelių dainų ištraukas. Jums reikės pasakyti, kas tą dainą atlieka. Jeigu atspėsite dvi muzikines mislės iš eilės, prizas jūs.
0: Taip, viskas taip paprasta, kaip ir skamba. Labą rytą, Lietus klauso.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Domas.
0: Domai, ar lietaus melodijoje dalyvausit pirmą kartą, ar jau nebe?
2: Šitoj pirmą.
0: Tai linkime jums sėkmės, lai lydi jūs naujokų sėkmė ir mes važiuojame su pirmąja daina. Dėmesio. Nu, tarsi kažkas tiesiog pašvilpavo, bet gal užsikabinsit?
2: Nelabai, žinokit, sekasi užsikabinti.
0: Jums reikia pasakyti dainos pavadinimą, pabandykim paklausyti dar kartelį. Ar padės, jeigu pasakysiu, kad Žemaituką atlieka šitą kūrinį, Domai?
2: Nelabai, žinokit.
0: Gerai, lauksim tuomet skambučio kitą sykį. Ačiū už skambutį ir dabar šansas keliauja kažkam kitam iš mūsų klausytojų.
1: Sveiki. Alio, sveiki. Labas rytas. Ko jūs vardu?
3: Mantas.
1: Mantai, ar turit atsakymą?
3: Šią vasarą.
0: Kas šią vasarą?
3: Daina.
0: Taip, bet trūksta vieno žodelio. Ką padarysim?
3: Ką padarysim šią vasarą?
0: Aha. Vieno žodį pridėkit.
3: Susitiksim.
0: Truputėlį kitaip.
1: Labai panašu.
0: Ką mes su akim veikiam?
3: Pasimatysim šią vasarą.
0: Taip, visiškai teisingai, tai yra taškas į jūsų kraitelę. Reikia dar vieno teisingo atsakymo. Pamėginkim.
3: Margarita.
0: Per pusę sekundės

Prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos tęsė duotą pažadą dronų smūgiais izoliuoti Rusijos aneksuotą Krymo pusiasalį. Praėjusią naktį čia daugelyje vietų buvo girdėti sprogimai. Kerčės mieste po dronų atakos dega jūrų uostas, pramonės zona ir šiluminės elektrinės terminalas. Dega ir rezervuarų parkas panašu su pilnomis statinėmis, nes gaisras fiksuojamas didžiulis. Palidovai taip pat užfiksavo gaisrus Kavkazo uoste, kuris yra Rusijos pusėje Kerčės sąsiauryje. Liepsnos taip pat buvo stebimos ant tilto per Sivašo įlanką, kur susikerta okupuota Chersono sritis ir Krymas. Ukrainai tolimojo nuotolio dronais atakuojant Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Rusijos valdžia apribojo degalų pardavimą, todėl benzino kainos smarkiai išaugo, o prie degalinių susidarė didžiulės automobilių eilės. Analitikų vertinimų pastaroji išpolių banga sutrikdė daugiau nei penktadalio Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Tarptautinės energetikos agentūros ataskaitoje teigiama, kad tokio lygio sutrikimai neturi precedento Rusijos ir Ukrainos karo istorijoje. Rusijoje įvestas degalų formavimas. Neleidžiama įsigyti daugiau nei vieno bako degalų. Dar iš Lietuvos. Daugiau nei 500 tūkstančių gyventojų jau pasitraukus iš antros pakopos pensijų fondų gyventojams gražinta suma sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins energetinės krizės poveikį ekonomikai.
1: Gyventojams yra gražinta beveik 3 milijardai eurų. Milžiniška suma ir labai gerai ją matyti kontekste, tai yra 3% Lietuvoje sukuriamo bendro vidaus produkto ir tai yra tik per pirmą ketvirtį. Taip, arba kitaip tariant, 6% metinių disponuojimų pajamų. Tai yra tikrai labai didelė pinigų suma. Ir jeigu darom prielaidą, kad vartojimui būtų skirta pusė, tai yra 1,5 milijardo, tai iš principo makroekonominio prasme pilnai yra kompensuojamas neigiamos energijos kainų poveikis ekonomikai. Na ir pirmosius ženklus matome. Balandžio mėnesį kai kurių prekių pardavimai augo kur kas sparčiau, negu kad būtų, to būtų galima tikėtis įprastomis aplinkybėmis. Pagyvėjimas buvo matomas ilgalaikio vartojimo prekių grupėse, tokiose kaip elektronika, baldai, kai kurios kitos nemaisto prekės ir panašiai. Tai reiškia, kad dalis atsiimtų pinigų jau dabar grįžta į ekonomiką.
0: Lietuvos banko vadovo teigimu, kiek daugiau nei 2 milijardai eurų gyventojų atsiimtų lėšų balandį buvo gyventojų sąskaitose. Karalius Karolis III taps pirmuoju moderniosios Britanijos monarchu, kuris atskleis savo asmeninę mokesčių sąskaitą. Jo sumokėti mokesčiai bus paskelbti ateinančią savaitę kaip naujas elementas metinėse finansinėse ataskaitose. Pranešama, kad tai buvo asmeninis karaliaus sprendimas siekiant didesnio skaidrumo ir atskaitomybės. Monarchai neprivalo mokėti pajamų paveldėjimo mokesčio nuo to, ką gauna iš ankstesnio monarcho ar kapitalo prieaugio mokesčio, tačiau karalius Karolis savanoriškai moka pajamų mokestį ir kapitalo prieaugio mokestį nuo bet kokio privataus turto pardavimo. Pirmą kartą bus atskleista bendra sumokėta suma, įskaitant Lancasterio kunigaikštystės pelno mokestį, kuris praėjusiais metais siekė apie 24 milijonus svarų sterlingo. Šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9 valandos ir 11 minučių, sekmadienio rytas tęsiasi kartu su radijo stotimi Lietus. Čia jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Na ir dabar, mylėjai, atėjo laikas paskanauti ir paragauti, bet visų pirma išklausyti skaniausių receptų.
2: Jau dabar surinkite numerį 1823, atkeliaukite pas mus į tiesioginį Lietaus eterį, pasidalinkite savo pačių gardžiausių savaitgalio pusryčių receptų, o vieną iš jūsų apdovanosime ir Lietaus marškinėliais. Mums reikia 2 receptų, trečiasis klausytojas paskambinęs nuspręs, kurio receptas šį kartą laimi.
1: Taip, 1823, tai ką turite skaniausio, tai ką turite gardžiausio, tai ką ruošiate svečiams ir savo mylimiausiems šeimos nariams, tą nori išgirsti visa Lietuva. Ir tada jau kompetentinga žiūri nuspręs, ar jūsų receptas bus vertas nugalėtojo vardo. Gerai, pamėginkime kažkam atsiliepti.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Aldona.
2: Aldona, iš kur paskambinot?
1: Aldona, prašymą, žinokit, aš turėsiu jums prieš mum pradedant, jeigu galit, išėkit į kitą kambarį arba išjunkit radio imtuvą. Klausykitės mūsų tik per telefoną, gerai?
3: Jau išėjau.
2: Ok, tai tada laukiame, ką šiandien serviruojate.
3: Aš paprasčiausiai pasikepinu šoninę, iš abiejų pusių apskrūdinu labai gražiai svoguniukų ir paskiau kiaušinukus. Su įvairiais prieskoniais, salotus lapelis ir kas ką mėgsta šalia.
1: Tai čia galima sakyti tokia tvirta, gal net šiek tiek ir lengvai kaimiška kiaušinienė.
3: Kaimiška kiaušinienė, taip.
1: Taip, man atrodo, žinokit, šitas receptas pasibels į daugelio mūsų klausytojų širdis. Ačiū Jums, Aldona. Pažiūrėsime, ką pasiūlys jūsų, čia kaip čia pasakyti dabar, konkurentas gal receptų atžvilgių. Gerai, mums reikia dar vieno žmogaus. Pamėginkim atsiliepti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Jūratė.
1: Jūratė, malonu. Ar mėgstat gaminti?
4: Labai.
1: Labai mėgstat, labai geras ženklas. Tai mes tada klausom jūsų recepčiuko šį rytą.
4: Paskrodinė duonytė. Su muštiniu, tada ant tos duonytės tepamo sūrelio, salotos lapą, lašišos ir avokado. Citrinos sultimas, tai
1: Kaip ten sako, pirštus apsilaižys ir gal net liežuvį praryt gali, ar ne?
4: Taip.
2: Taip, tai turime kiaušinienę su šonine ir turime skrebutį su lašiša ir avokadu. Reikia dabar išrinkti, kuris receptas skambėjo skaniau.
1: Taip, 1823 paskambinkite ir tapkite mūsų kompetitingą žiūri, tik jūs ir galite nuspręsti, kuris iš receptų jums visų pirma pasirodė skanesnis ir visų antra, jūs galvojate, kad yra vertas Lietaus marškinėlių. Labai rimtas sprendimas, labai atsakingos
2: pareigos. Atrodo, kad šitie du receptai labai dera kartu valgyti. Kiaušinienę su šonine, skrebutį su lašiša ir avokadu.
1: Taip, tai viens prie kito, ar ne? Bet vis dėlto teks kažką pasirinkti. Ką pasirinks mūsų klausytojai, tuoj pat ir sužinosime.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Inga. Aš tai už antrą.
1: Jūs?
2: Už skrebutį su lašiša ir avokadą. Toks sveikuolis.
1: O šiaip gal kažką panašaus gaminatės ir savo, ar vaikam, vyrui?
5: Kartais gaminamės, o dabar tai gaminu cirkučius smulkiai susipjaustau ir daug svogūnų su troškinė, su kaip, spirgučius pasikepinė, dedi daug svogūnų, galima sutroškinti ir galima kiaušinį įmušti šitai. Ir tokie pusryčiai.
1: Tai žodžiu, Inga, klausykit, jūs nestik nusprendėt, bet dar ir receptų pasidalino, tai mes dar ir lauksim ir jūsų skambučio kitą savaitgalį, kai mes vėl ieškosime, kuo pasidalinti su visa Lietuva. Sutarėm?
2: O šį kartą mes sveikiname Jūratę.
0: Su Lietuvi.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški

metodų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, minigolfas, elektrinės mašinėlės, šou nameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena – pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – raubonių parkas.lt.

0: Lietuvoje Dainotas Varnas ir jo daina Atominė daina, o mes su jumis, mes pas jūs grįžtame ir tuoj pat pažiūrėsime, ar ir sinoptikai žada atominę vasarą.
1: Radio stotis Lietus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Sinoptikai praneša, kad šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija bus nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 28, Kaune ir Šiauliuose 30, o Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Laimės

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Jau kino teatruose.
2: Boni, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
5: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
7: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Sekmadienis po truputėlį įsibėgėja, 9 valandos 45 minutės. Labą rytą dar kartelį visiems. Mes su Živilė ką tik išnėrėm iš 15 min portalo ir grįžtame pas jūs su įdomybėmis, kuriomis norime pasidalinti iš to, ką radome tenai. Iš karto galim pasakyti, kad iš tikrųjų visko yra ten pilna ir jeigu turite kelias laisvas minutės, tai tikrai galite ir sužinoti ir pasidomėti įvairiausiais dalykais. Živilė, ką radai?
2: Aš radau 10 valgymo įpročių, kurie pamažu kasa mums duobę ir blogiausia, kad aš žiūrėdama tuos įpročius labai jau daug kur
1: save pažinau.
2: Taip. Tai pirmas tokių yra pusryčių praleidimas. Aš, pavyzdžiui, labai dažnai pusryčius praleidžiu.
1: O sako negerai?
2: Sako negerai, nes pusryčiai padeda įjungti medžiagų apykaitą ir stabilizuoti energijos lygį dienos pradžioje. O kai juos praleidžiame, organizmas dažnai vėliau kompensuoja alkį. Tai gali lemti persivalgymą vakare arba nesveikų užkandžių pasirinkimą. Dar yra valgymas tiesiai iš pakuotės. Nu, kas taip nedaro?
1: Čia turime omeny ten visokie traškučiai, ar
2: ne? Iš maišelio, taip, iš dėžutės. Atrodo labai patogu ir vienas lengviausių būdų nepastebimai iš tikrųjų suvartoti per daug maisto.
1: Vaisių... Reikia mažose lėkštutėse, ar ne?
2: Taip.
1: Tiekti ir tada atrodys, kad daug suvalgiai, nors tilpo tiesiog mažiau.
2: Vaisių ir daržovių trūkumas įeina į šitą sąrašą. Vėlyvas užkandžiavimas, per didelis alkoholio vartojimas, per didelis druskos kiekis, valgymas skubant. Labai daug iš tikrųjų čia yra tų punktų, tai užbėkite, perskaitykite straipsnį ir pasitikrinkit, ar nedaro šitų klaidelių.
1: Gal pasikoreguosit tą mitybą ir iš laikui bėgant netgi geriau jaustis pradėsite, o tai yra, žinokit, vienas iš mūsų tikslų. Aš radau 15 min tokį straipsnį, kad buvo sudarytas 100 geriausių visų laikų romanų sąrašas.
2: O!
1: Ir yra nemažai knygų, kurios yra išverstos į lietuvių knygą. Žinau, kad tu mėgsti skaityti, žinau, kad tikrai yra žmonių, kurie vasaros ar vakarais ar popietėmis, nežinau, išeina į kiemą, galbūt atsigula pavėsyje ir atsiverčia savo mėgstamą romaną. Tai jeigu šiuo metu baigiate kažkokią knygą skaityti arba ieškote kažkokio varianto, atsiverskite šitą straipsnį ir tikrai rasite iš ko pasirinkti. Čia žinokit, įspūdingai ilgas sąrašas su aprašymais, su kūrėjais, su istorijomis ir galbūt atrasite savo mėgstamiausią šios vasaros kūrinį, o gal net ir ne vieną. Dar turiu irgi tokį straipsnį. Svarbiausi patarimai apie karščius. Ką valgyti, gerti ir kaip vėsintis namuose.
2: Kadangi labai aktualu dabar kitokie karščiai. Ir atėjo, ir dar ateina. Tai, mielieji, perskaitykite tikrai net.
1: Ten žinokit, viskas
2: kažką naudingo.
1: Labai paprastai.
2: Vanduo.
1: Vanduo, taip. Stengtis būti, pavyzdžiui, patalpose, kuriuose įrengti ventiliatoriai ar oro kondicionieriai. Vengti riebių, sunkiai virškinamų patiekalų. Einant į lauką, užsidėti galvos apdangalą, dėvėti saulės akinius su filtrais, pavyzdžiui. Ir šitų, vat, matau, kad patarimų yra geras tuzinas, jeigu nedaugiau, tai kadangi vasara jau čia, tikrai būtų labai naudinga visiems persiskaityti, kad, žinot, kad vasarą galėtume mėgautis, o ne nuo jos ar nuo to saulės karščio kentėti. Tai visiems visus kviečiame apsilankyti 15min.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera – kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus nariams – nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar – pigu.lt.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
3: Radijo stotis lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijoje turėtų prasidėti tiesioginės JAF ir Irano derybos, nepaisant to, kad Irano kariuomenė paskelbė vėl uždariusi Hormūzo sąsiaurį dėl Izraelio atakų prieš Pietų Libaną. JAF kariuomenė ginčiojo šį teiginį, teikdama, kad eismas ir toliau vyksta. JAF viceprezidentas J.D. Vensas šį rytą nusileido Šveicarijoje. Išvakarėse į Šveicariją atvyko ir Irano delegacija. Vensas tikisi pažangos branduolinių klausimų ir Libano paliaubų klausimų. Ukrainos pajėgos tęsė duotą pažadą dronų smūgiais izoliuoti Rusijos aneksuotą Krymo pusiasalį. Praėjusią naktį čia daugelyje vietų buvo girdėti sprogimai. Kerčės mieste po dronų atakos dega jūrų uostas, pramonės zona ir šiluminės elektrinės terminalas. Degė ir rezervuarų parkas panašu su pilnomis statinėmis, nes gaisras fiksuojamas didžiulis. Estijos užsienio reikalų ministras Markus Cakna mano, kad Europa rizikuoja patekti į dar vienus Kremliaus pastus, jei Rusijos kare prieš Ukrainą priims neutralaus tarpininko vaidmenį. Anot jo, Putinas ne pirmą kartą skatino vakarus tikėtis, jog jo agresija baigsis. Daugelis tuo tikėjo po Rusijos invazijos į Gruziją, Krymo aneksijos ir Minsko susitarimų pasirašymo. Pasak Caknos, Europa neturėtų manyti, kad Rusijos agresija baigsis tiesiog dialogu. Naujai formuojama valdančioji socialdemokratų, demokratų ir valstiečių koalicija savo planus dėliojasi pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po Joninių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam permainam. Po Mindauginių, manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Vertinant tai, ką gali nuveikti naujoji vyriausybė, politologijai Gabrieliai Burbulytei Cikarišvili daugiau klausimų kyla dėl finansų, nei dėl likusio laiko iki kadencijos pabaigos, ypač dėl demokratų, taip vadinamo šeimos paketo.
2: Mes turime tikrai patirčių, kad kada nori politikai geba susitelkti ir priimti reikalingus sprendimus per pakankamai trumpą laiką. Bet aišku, tikriausiai didžiausias rūpestis yra būtent gauti lėšų visom užmačiom įgyvendinti.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės demografijos skatinimui tampa prioritetu.
3: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmuoju biudžetu, na, kaip pavyzdys nemokamas maitinimas pradinukams, mes visus skirstėme į etapus, tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas, mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Dėl demokratų reikalavimo į koalicinę sutartį įtraukti taip vadinamą finansams imlų šeimos paketą derybose dalyvavo ir finansų ministras. Ekspertų teigimu daugiau aiškumo dėl finansavimo bus rudenį formuojant kitų metų biudžetą. Šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:11, viena nuotaikingiausių mūsų rubrikų pavadinimu Sveikinu save ir tą tikimės, kad jūs netrukus ir padarysit.
2: Prisipažinkit, mėlyjeji, kas šiandien ryte pabudo truputį ypatingesnis nei vakar? Kas slapta skaičiuoja sveikinimo žinutes, laukia torto ir turi visiškai rimtą priežastį šiandien nesiimti jokių rimtų reikalų? Jeigu šiandien yra jūsų gimtadienis, metas apie tai pranešti visai Lietuvai. Iš tikrųjų, tai ką ten Lietuvai, visam pasauliui, nes mus girdi visur. Skambinkite mums į studiją numeriu 18:23, prisijunkite prie rubrikos Sveikinu save, papasakokite, kokiomis nuotaikomis gyvenate savo šventės dieną, o mes jums padovanosime dainą tokią, kokią išsirinksite patys, nes tikrai būna dienų, kai reikia dirbti, būna dienų, kai reikia tvarkyti reikalus, o tada būna ir gimtadienis. Diena, kai galima tiesiog pasidžiaugti, kad esate. Tad visi šiandienos kaltininkai, laukiame jūsų skambučių. Jūsų tortas gali būti namuose, bet jūsų daina turi suskambėti Lietuvos eteryje, žinokit.
1: Absoliučiai. Jeigu švęsti, švęsti reikia garsiai ir žinant ir girdint kiekvienam, ir panašu, kad tikrai turime švenčių kaltininkų šiandien, pabandinkime vieną tokį pasičiupti. Sveiki.
3: Labas.
1: Labas. Labas. Kas skambina?
3: Kažkas paskambinau paklausti, dėl didesą, kur aš jau papuoliau.
1: Ir radijo stotį Lietus paskambinot ir
2: mes
1: tikimės.
2: Mes ieškam gimtuvininkų, jeigu šiandien švenčiat gimtadienį, tai pataikė ten, kur reikia.
3: Ne.
1: Ne šiandien?
3: Kad muzikas, nu kaip pasakyti,
1: ai, supratom, tai jau kai švesit gimtadienį, tada jau skambinkit drąsiai, tikrai galėsit išsirinkti dainą. Bet dabar jau truputėlį reikia, kad ta diena būtų dar ir gimtadienių pažymėta. Gal bus čia.
2: Sveiki.
1: Alo.
2: Alo, alo.
4: Alo, alo.
2: Kas vas skambina?
1: Sveiki, radijo stotis Lietus klauso.
4: Nu, ačiū.
2: Kuo vardu?
1: Ir už ką?
4: Žilvinas.
2: Žilvinai, ar šiandien jūsų gimtadienis?
4: Ar galime Antanam dainą užsakyti?
1: Va, prasideda įvairiausi prašymai, pageidavimai, truputėlį ne į tą temą.
2: Bet daug norinčių prisiskambinti.
1: Norinčių yra, sveiki.
2: Manau, tikrai rasim ir gimtuvininką.
1: Alo.
5: Labą dieną.
1: Labą, kas skambina?
5: Rimantas iš Klaipėdos.
1: Rimantai, pasakykit, prašau, kad šiandien jūsų gimtadienis.
5: Jo, šiandien man sukanka 69 metai.
1: Wow, sveikinimai!
2: Rimantai, su gimtadieniu.
1: Pagaliau prisišaukėm žmogų, kurį šiandien švenčia, labai džiaugiamės už jūs, jūs kuo nuoširdžiausiai sveikinam ir linkim visų pirma iš karto galim palinkėti sveikatos, geros nuotaikos ir paklaus, kaip jūs šiandien laikotės, kaip jaučiatės?
5: Nu kaip, gerai laikomas, oras gražus, saulė šviečia.
1: Šilta.
2: Kuo daugiau reikia. Taip.
5: Ir pas mane, kaip visą laiką, per mano gimtadienį būna labai geras oras.
1: Fantastika, tarsi jums sakyta.
2: Super, labai džiaugiamės. Sakykit, Rimantai, kokią dainą norėtumėt išgirsti savo gimtadienio dieną?
5: Ne, norėčiau iš Stasio Povilaičio.
2: Iš Stasio Povilaičio. Oh, ta legendinė daina Atsisveikinimas prie jūros, man labai graži.
1: Atsisveikinimas prie jūros?
2: O kokia jums patinka, Rimantai?
5: Man visos patinka.
2: Visos patinka.
1: Gerai, tada šausim turbūt, kad atsisveikinimą prie jūros. Arba tu turėjai dar kažkokią idėją.
2: Vėl švieski man vėl.
1: Ar vėl švieski man vėl? Palaukit sekundėlę, žinokit, Rimantai.
2: Jūs dabar jau čia jau davėt mum užduoti, tiek Povilaitis gražių dainų turi.
1: Sunku išsirinkti. Jūs sakėt, kad jums visos patinka, bet gal vis dėlto yra viena tokia jau, kur, nu pavyzdžiui, yra atnaujinta daina Stasio Povilaičio kartu su Sauben. Švieski man vėl. Tarsi prikelta naujam gyvenimui. Labai šauniai skamba.
5: Gerai bus.
1: Jums tinka, patinka?
5: Tinka, man viskas tinka.
2: Tai siunčiam jums geros nuotaikos į jūsų dieną. Ačiū už skambutį ir dar kartą su gimtadieniu.
1: Ilgiausių metų, Rimantai!
0: Būkit laimingi.
6: Žaro šilkinės juose rankas,

0: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rūpjūčio pirmą dieną, Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namam.

0: Žaislų istorija 5. Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Lietuvoje Shakira ir jos kūrinys Whenever, Wherever, o mes sugrįžtame pas jūs su dar viena orų prognoze. Radio stotis
1: lietus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija. Bus tikrai karšta diena iki 30 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 28, Kaune ir Šiauliuose karščiausia 30, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: tinklai.
1: 10 valandą įpusėjo, kviečiame visus arčiau savo radijo imtuvų pasiklausyti astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų.
2: Avinas, viduje gali būti daugiau optimizmo ir noro mėgautis tuo, ką pavyko pasiekti. Emociškai gali stiprėti pasitikėjimas savo pasirinkimais. Malonus pokalbis ar netikėtas dėmesys gali pagerinti nuotaiką.
1: Jaučiams šį sekmadienį bus puikiai diena išreikšti savo jausmus artimiesiems, broliams ar seserims. Taip pat gali kilti noras mokytis, rašyti ar leistis į trumpą kelionę, kuri teiks emocinio peno. Būkite atidus gaunama informacija. Ji gali būti vertingesnė, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
2: Dvyniai, gali būti daugiau smalsumo ir noro aktyviai bendrauti. Kils noras aiškiau išsakyti savo poziciją. Diena gali atnešti daugiau susitikimų, skambučių ar naujos informacijos.
1: Vėžiams ši diena suteiks naujos energijos, pasitikėjimo savimi ir noro imtis iniciatyvos. Susitelkite į asmeninius tikslus, pradėkite naujus projektus ir pasirūpinkite savimi. Aplinkiniai pastebės jūsų charizmą. Tad drąsiai rodykite. Kas esate?
2: Liūtas. Bus daugiau energijos ir noro veikti pagal savo planą. Jausitės labiau matomi ir įvertinti. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau trūko ryšto.
1: Šiandien suaktyvės mergelių socialinis gyvenimas. Tai puikus metas mėgsti naujas pažintis, dalyvauti grupinėse projektuose ar tiesiog praleisti laiką su bendraminčiais. Jūsų idėjos gali sulaukti palaikymo, todėl drąsiai dalinkite savo svajonėmis ir planais su tais, kuriais pasitikite.
2: Svarstyklės. Stiprės tikėjimas ateities planais ir naujomis galimybėmis. Bus lengviau pastebėti tai, kas įkvepia. Draugo ar bendraminčio patarimas gali pasirodyti labai vertingas. Sėkmė sustiprės per žmonės, kurie jus palaiko.
1: Skorpionams šiandien kils noras plėsti akiratį ir ieškoti naujų patirčių. Nepabijokite išeiti iš savo komforto zonos. Tai puikus laikas planuoti tolimesnę išvyką, pradėti naujus mokslus ar tiesiog paskaityti knygą, kuri pakeis jūsų požiūrį į pasaulį.
2: Šaulys, nauja informacija ar įdomus pokalbis gali suteikti įkvėpimo, palanku mokytis, planuoti ir ieškoti naujų sprendimų. Daugiau artumo sukurs nuoširdus domėjimasis kitu žmogumi. Žvaigždės pataria būti atviriems ir pasitikėti gyvenimu.
1: Šiandien puikus metas ožiaragiams stiprinti esamus ryšius arba ieškoti naujų partnerysčių. Siekite harmonijos ir kompromisų, o atviras ir nuoširdus bendravimas padės išspręsti bet kokius nesutarimus.
2: Vandenis. Viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti partnerystei ir bendriems tikslams. Emociškai gali būti svarbu jaustis suprastiems. Kito žmogaus nuomonė gali padėti pamatyti situaciją kitu kampu.
1: Na ir žuvys. O žuvims prasideda kūrybiškumo, romantikos ir džiaugsmo periodas. Skirkite laiko savo pomėgiams, kūrybiniai saviraiškai ar romantiškam pasimatymui. Tai puikus metas tiesiog būti savimi ir daryti tai, kas teikia laimę.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: 57. Kas tai?
1: Autobuso numeris.
0: Ne.
1: Įvairių padažų skaičius.
0: Ne.
1: Tavo amžius?
0: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalūs.
7: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10 valandų, visai netrukus bus ir 46 minutės. Sveiki visi įsijungę savo radijantus ir radijos stotį Lietus. Smagu, kad esate kartu su mumis, o mes kartu su Živile pasižiūrėjome ir atradome tam tikrų įdomybių iš viso pasaulio, kuriomis norime pasidalinti.
2: Tai aš kviečiu nusikelti į Kiniją. Ten gyvenanti moteris vieną rytą prarado gebėjimą girdėti vyrus, nors moterų balsus girdėjo puikiai. Ligoninėje jai buvo diagnozuotas itin retas atvirkštinio nuolydžio klausos praradimas. Ši būklė pasitaiko tik vienam iš 12 tūkstančių atvejų ir panaikina gebėjimą fiksuoti žemo dažnio garsus. Gydytojai mano, kad sutrikimas sukėlė lėtinis miego trūkumas bei pervargimas ir prognozuoja visišką pasveikimą. Galės vyrus girdėti.
1: Ar tikrai čia nebuvo selektyvus vyrų negirdėjimas? Man iš karto kilo tokia mintis, žinai, buvo nusistatyta. Nu, nieko gero tu vis tiek nepasakysi, tai ką aš tave klausysiu ir nuspręsiu tavęs negirdėt. Įdomiai, iš tikrųjų. Tai žodžiu, bet yra viltis, kad jai viskas bus gerai.
2: Taip.
1: Ir galų gale jinai pradės girdėt.
2: Labai noriu tikėt.
1: O aš kviečiu visus nerti į povandeninį pasaulį, kur buvo rasta įdomybė, tokia vieta, pavadinkim, giliai po Indijos vandenyno paviršiumi, ten, kur nepasiekia nei saulės spinduliai, mokslininkai aptiko giliausią, seniausią ir didžiausią kada nors rasta banginių fosilijų ir griaučių sankaupą. Ta vieta jau po truputėlį yra vadinama banginių nekropoliu ir ten yra tokia vieta, kur viename kvadratinėme kilometre yra beveik 800 skeletų.
2: Oho.
1: Tai atrodo, kad toks jausmas tarsi banginiai ten jausdami, kad artėja jų paskutinės dienos atplaukia ir ten ir, kaip sakant, pasilieka, bet mokslininkai spėja, kad ši vieta susiformavo greičiausiai dėl to, kad ta vieta yra filtruojančių rūšių migracijos kelyje, bet to įtinka ir medžiojantiems banginiams, kurie giliai nardo ieškodami kalmarų, tačiau gali būti, kad nerdami į vandenino dugno įtrukį, jie artėja prie savo ribų ir tai ir nutinka tiem banginiam. Tai iš tikrųjų įdomios vietos, pasaulyje yra dar daug neatrastų dalykų ir daug gebėjimų, kuriuos gali apie save sužinoti ir vyrai, ir moteriai.
2: Šiaip iš tikrųjų aš dar radau vieną įdomų dalyką, bet vat, skaitydama galvojau, kurios kieno aš pusėje ir galiausiai apsisprendžiau.
1: Na.
2: 29 metų Brazilijos bankininkė, tokia Jennifer Castro, tapo interneto patyčių auka, kai skrydžio metu atsisakė užleisti savo išpirktą vietą prie lango svetimam vaikui. Nors moteris nepažeidė jokių taisyklių, kita keleivė ją nufilmavo be sutikimo, o vaizdo įrašas surinko net 5 milijonus peržiūrų. Pasekmės ir teisiniai veiksmai buvo, žinok, buvo viešas puolimas. Moteris sulaukė grasinimų ir dėl kilusio skandalo po 5 metų darbo prarado vietą banke. Taip pat Jennifer padavė į teismą oro linijas už neveiksnumą ir ją filmavusią keleivę už privatumo pažeidimą. Tikslas moteris siekia ne tik kompensacijos, bet ir nubrėžti ribas savivaliai internete. Ji pabrėžia, kad niekas neturėtų būti puolamas vien už tai, jog naudojasi savo pagristomis teisėmis. Aš žinok, pritariu. Teismo procesas tęsiasi, o oro linijos situacijos kol kas nekomentuoja ir šis atvejis teisinėje praktikoje tapo labai svarbu precedentu, nagrinėjančių ribas tarp vartotojų teisės ir savivalės.
1: Bet tai vis tiek prarado savo darbą.
2: Skaitmeninio linčo teismo socialiniuose tinkluose. Tai dabar jinai tikriausiai vat, bando
1: atstatyti teisybę.
2: Iš tikrųjų, o kieno tu pusėj?
1: Žinok, aš galvoju, kad aš gal būčiau irgi jos, jinai vis dėlto pasirinko, sumokėjo. Nebent, žinai, kitas atvejis, jeigu ta vieta buvo jai būtina, kaip tarkim, žinai, jeigu jinai ten, pavyzdžiui, kokia nors padidinta, jinai negali sėdėti kuklesnėje lėktuvo vietoje. Jeigu jinai galėjo apsikeisti su tuo vaiku ir tai, žinai.
2: O jeigu jis susimokėjo už tą vietą?
1: Ne, tai jis susimokėjo. Mes žinom, kad jinai susimokėjo, bet tuo pačiu, va, žinok, čia yra sunku. Bet aš vis dėlto linkstu ties to, kad vis dėlto gal aš būčiau Jennifer pusėje.
2: Ir nereikėjo čia to viešo linčo teismo.
1: Ir gal tam vaikui nebūtinai reikėjo tos vietos, nereikėjo viso šito burbulo. Mylėjai, įdomu, iš tikrųjų, kaip jūs galvojat, jeigu turite kokią nuomonę, parašykite mums eteris@lietus.fm.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Rytoj Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje tarptautinių pratybų Laisvės skydas metu numatytas ir dvišalis ministrų susitikimas. Šių pratybų metu sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais, bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Pasak krašto apsaugos ministerijos šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai ji du kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, tai prisidedama prie atgrasimo ir rytinio flango saugumo užtikrinimo. Šveicarijoje turėtų prasidėti tiesioginės JAF ir Irano derybos, nepaisant to, kad Irano kariuomenė paskelbė vėl uždariusi Hormūzo sąsiaurį dėl Izraelio atakų prie pietų Libaną. JAF kariuomenė ginčijo šį teiginį, teikdama, kad teismas ir toliau vyksta. JAF viceprezidentas J.D. Vensa šį rytą nusileido Šveicarijoje. Išvakarėse į Šveicariją atvyko ir Irano delegacija. Vensas tikisi pažangos branduolinių klausimų ir Libano paliaubų klausimų. Prancūzijoje paskelbus griežčiausius karščio bangos perspėjimus, vyriausybė remdamasi raudonuoju pavojaus lygiu uždraudė vartoti alkoholį viešose vietose. Šiandien nuo pietvakarių per Paryžiaus regioną iki Burgundijos temperatūra sieks 39-40 laipsnių. Ilgai trunkanti karščio banga, prasidėjusi šios savaitės pradžioje, sutrikdė šalies gyvenimą, dėl jos teko atšaukti dešimtis traukinių reisų ir nutraukti pamokas. Pagrindinės metų atostogas vis daugiau lietuvių praleidžia užsienyje, o keliaudami po gimtąją šalį dažniau renkasi trumpesnės vienos ar kelių dienų išvykas. Nors Lietuva išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi, per metus besirenkančių poilsį mūsų šalyje sumažėjo 6%. Tokias naujausias tendencijas atskleidžia Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje užsakymo atliktas tyrimas. Projektų vadovė Viktorija Stefanavičiūtė sako, kad nors keliaujančių po Lietuvą mažėjo, tačiau jų išlaidos per metus padidėjo 10%.
1: Kad keliavo po Lietuvą su nakvynę, parodė 65% mažiau, 4% punktais. Pagrindinės kryptis yra pajūris, 5% keliautojų renkasi Palangą, toliau sekantis miestai yra Klaipėda ir Druskininkai, juos renkasi keliauti po 10%, 45% renkasi keliauti ir į mažesnius miestelius. Daugiausia keliaujam trumpom išvykom, vienos dviejų naktų, išlaidos kelioniai auga ir šiais metais vidutinės išlaidos vienam žmogui kelionėje Lietuvoje siekia 228 €. Jeigu lygintume su 22 metais, daugimas tikrai gana didelis, išlaidos paaugo apie 40%. Trečdalį išlaidų sudaro apgyvendinimas, apie 1/5 maistas ir gėrimai restoranuose bei kavinėse.
0: Teigiama, kad keliauti po Lietuvą gyventojus labiausiai skatina patogumas, lengvumas susiplanuoti ir nedideli atstumai. Šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija, bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų ir jau beveik 11 minučių. Gerą dieną visiems, šį sekmanį leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietus. Atėjo metas jums padovanoti dar vienus lietaus marškinėlius.
2: Paskambinkite mums numeriu 1823 ir sudalyvaukite žaidime Trečias kartas nemeluoja. Užduosiu klausimą, jeigu pirmiems dviems klausytojams nepavyks į jį atsakyti, tai tada trečiasis galės gauti užuominą. Iš tikrųjų jau iš anksto patariu, kad jeigu šalia jūsų yra mažųjų radio klausytojų, tai pasikvieskite juos į pagalbą, turėtų pagelbėt.
1: Žinos galimai atsakymą. Žinokit, mėly, aš šį kartą žaidžiu kartu su jumis. Živilė nesakė man, koks klausimas ir koks atsakymas. Tai kartu paspėliosim. Dar kartą primenam, 1823 mūsų studijos telefono numeris. O dabar pamėginkime išsiaiškinti, kas ten mūsų laukia.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Egidijus,
2: iš kur esat?
3: Telšiai.
2: Pasiruošę žaisti?
3: Nu, sakykim.
2: Gerai, sakykit, ar žinot, kas per dalykas yra Merė Popins?
3: Merė Popins.
2: Aha, ar skaitėt pasaką?
3: Nu, šiek tiek skaitėm.
2: Tai jums reikėtų pasakyti, kokia buvo vaikiškų knygų veikėjos Merės Popins profesija.
3: Auklė.
2: Ir tikrai tai, būtent auklė buvo Merė Popins, be jokio vargo, atsakė teisingai.
1: Susitvarkėt šauniai, reiškia vieną marškinėlį yra jūsų.
0: Su Lietuvi.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką.

0: tokie Lietuvoje dinozaurai, judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių-parkas.lt.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurai. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
4: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
5: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
4: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Staigmena. 11 valanda įpusėjo, gerą dieną visiems, atėjo metas, mėlėjai, staigmenoms, sveikinimams ir linkėjimams.
1: Astę sveikinsim 40 jubiliejaus progą, prilinkėsim pačių gražiausių dalykų, kurie linkint radijos stoties Lietus eteryje išsipildo su kaupu. Belieka susisiekti su Asta ir perduoti linkėjimus nuo pirščių.
2: Atsiprašome, šio numerio vartotojui įeinantys skambučiai yra blokuojami.
0: Va taip kartais būna per gimtadienį, kai būna per daug sveikinimų.
1: Jo, reikia duoti telefonui pailsėti tiek.
0: Taip, galbūt įkaitęs yra iki maksimumo ir mes tokiu atveju čiumpam mūsų planą. B ir skambinsim Ramūnei ir tikėsimės, kad Ramūnės telefonas nebus užblokuotas.
1: Taip, įdomus vardas, rašo Ramūnė su
0: tai Uilgai. Tai ar jis tikrai rami, ar tokia...
1: Ar tai tiesiog su klaida parašyta.
0: Nesvarbu. Svarbiausia, kad žinom, kad Ramūnė ir kad girdim signalą, čia jau gerai, galbūt netgi. Alio, alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Ar čia Ramūnei paskambinau?
3: Taip.
0: Ramūnė, labai labai malonu. Aš skambinu norėdamas jūs pasveikinti su tarptautinė jogos diena.
3: O, ačiū.
0: Sakykit, prašau, šiaip užsiimat jogą?
3: Nu, su kūdikiu kartais tenka.
0: Kartais tenka, ar ne? Tai vat...
3: Neprasme.
0: Aha, vat mes, žinokit, tą progą ir norėjom pakviesti jūs apsilankyti ir tą, žodžiu, seansą vieną aplankyti jogos.
3: Aha, o kokiam čia mieste?
0: Čia būtų Vilnius, o jeigu tiksliau, adresas... Radio stotis Lietuvos. Iš tikrųjų, tai tiesiog norim pasveikinti. Su gimtadieniu. Ramūnė, su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu, Ramūnė.
3: Ačiū labai.
1: Nuotaika puiki, šypsena, girdime juoką eteryje. Jūsų irgi be galo malonu girdėti, kaip jaučiatės.
3: Nu, puikiai.
1: O kai dar tiek daug mylinčių žmonių, kurie nori pasveikinti, ar yra įtarimas, kas čia suorganizavo tą staigmeną girdint visai Lietuvai?
3: Nežinau, gal kokia uošvė.
1: Nebejojame, kad ir uošvė neprisideda, bet šį kartą sveikinimus užregistravo jūsų draugė Ieva. Sako, miela draugė, tegul tavo gimtadienis. Būna tarsi švelnus atokvėpis, kai gali sustoti, giliai įkvėpti ir pajusti, kiek daug gražių dalykų jau turi savo gyvenime. Linkiu, kad širdis būtų lengva, mintis ramios, o dienos pilnos šilumos, kuri ateina iš žmonių, vietų ir akimirkų, kurias myli. Kad visada rastum laiko savo, savo svajonėms ir mažiems žiaugsmams, kurie tyliai, bet tikrai kuria laimę.
3: Ačiū labai ir linkėjimai mano draugiai.
0: Tai, Ramūnė, dar kartelį sveikinam jūs. Smagu, kad staigmena pavyko. Ir kaip suprantu, kaip sakėt, ir jogą mėgsta turbūt, ir šokius spėju, kad šokio judesėlių irgi pajudat.
3: Tai žinoma.
0: Be jokios abejonės. Tai jeigu tik...
1: Mes pasirūpinsim, kad turėtumėt dabar pagal ką šokti.
0: Taip, jeigu turite galimybę, kviečiame įsijungti radijos stoties Lietus bangą, nes visai netrukus Remis Retro ir Karališka erdvė jūs pakvies pašokti su kūriniu Aš noriu šokti.
3: Super, pajudėsiu.
0: Dar kartelį su gimtadieniu ilgiausių metų.
3: Ačiū.
4: Geros dienos. Čia Lietus. Remis Retro.

0: Shocked. Radio stotis Lietu šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų, bei nuolaidos iki 12%.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79, o kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
11: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
12: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
13: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
14: 37. Kas tai?
15: Nuolaida.
14: Ne.
15: Laimingas skaičius?
14: Ne.
15: Tavo temperatūra?
14: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Viso labo, 15 minučių lieka iki sekmadienio vidurdienio. Gerą dieną dar kartelį visiems. Sugrįžtame pas jūs, nes norime apkalbėti birželio 21-ąją.
2: Taip, ir šiandien yra, žinokit, ne tik, kad birželio 21-oji, ne bet kokia diena. Man toks jausmas žiūrint į kalendorių, kad būtent šį savaitgalį vasarą oficialiai įžengė pro duris, o ir pasaulis mini daugybę smagių, netikėtų ir, nu, net labai, sakyčiau, įkvepiančių progų.
1: Klausom.
2: Tai šiandien yra vasaros saulėgrįža, žinoma, šiandien šiaurės pusrutulyje turime daugiausiai dienos šviesos ir trumpiausią naktį. Tai oficiali astronominės vasaros pradžia, puiki priežastis ilgiau pasimėgauti vakarų ledais ar pasivaikščiojimų gamtoje.
1: Geras visai faktelis. Aš radau porą faktelių tokių labiau apie šiuo metu esančias aktualijas, apie žmonės. Tai visų pirma, šiandien savo gimtadienį švenčia Lietuvos tenisininkas, pasaulio čempionas 14 metų amžiaus grupėje Richardas Berankis. Richardu linkėjimai. O toliau tęsiant tą sportinę temą, tai šiandien 1970-aisiais, taip pat vykusiame pasaulio futbolo čempionate, jo finale Meksikoje, finale Brazilai įveikė Italus 4-1 rezultatu ir tapo pirmąją komandą, nugalėjusią pirminybėse 3 kartus iš eilės.
2: Tai tęsiant tada sporto temą, šiandien yra ir tarptautinė jogos diena, nes milijonai žmonių visame pasaulyje šiandien skiria laiko kūnui, kvėpavimui ir vidiniai ramybei. Tai net jeigu joga ne jūsų stichija, gal verta bent minutę sustoti ir giliai įkvėpti. Šiandien yra ir pasaulinė muzikos diena. Diena, kai skamba muzika garsiūnai įprastai, nuo klasikos iki roko, nuo šlagerių iki vasaros hidų. Šiandien oficialiai švenčiame garsus, kurie lydi mus visą gyvenimą. Tai, manau, yra fantastiška proga ir lietų klausytis dar garsiau. Kokteilių diena ir čia kalba eina apie tuos vadinamus glotnučius. Vaisiai, uogos, ledas ir štai vasaros skonis vienoje stiklinėje.
1: Skamba labai skaniai.
2: Riedlenčių diena. Ar važinėdavai riedlentę?
1: Reikia būti labai atsargiems, mėlyje, jeigu važiuosit su riedlente. Artimoje aplinkoje buvo įvykis, kai dabar paauglys sėdi su gipsu.
2: Va.
1: Bet viskas bus gerai, sakė, viskas sugis ir galės vėl lakstyti. Tai jeigu lipsit ant tos velnio priemonės, tai atsargiai.
2: Aš žinau, kaip mėgdavau vaikystėje su riedlente.
1: Be jokių
2: prasinešt. Ir be jokių apsaugų.
1: Bet be didesnių nelaimių.
2: Ir be didesnių nelaimių.
1: Na, tai va.
2: Net jei paskutinį kartą ant riedlentės stovėjot, kaip ir aš prieš 20 metų, šiandien gal visai verta prisiminti nuotykių dvasę. Ir šiandien kriauklių diena, puikus priminimas apie atostogas prie jūros, vaikystės lobius ir kišenėse parsineštą smėlį.
0: Su Lietuvė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 €. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
5: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 €, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
8: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Po naktinių Ukrainos dronų atakų Rusijos okupuotame Kryme stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai. Apie tai šiandien pranešė Maskvos paskirtas vietos gubernatorius. Pranešama, kad degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Ukrainos pajėgos tęsė duotą pažadą dronų smūgiais izoliuoti Rusijos aneksuotą Krymo pusiasalį. Naktį Ukrainos dronai atakavo Kerčės ir Kaukazo uostus. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka taip pat atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis nusprendė atimti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučma bei Petro Porošenka. Vis labiau aštrėjant ginčui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai paskelbė, kad paštu išsiuntė Baltojo Erelio ordiną Lenkijos prezidentui Karoliui Navrockiui ir pabrėžė, kad Ukraina išlieka atvira visoms prasmingoms bendradarbiavimo su savo partneriais formoms. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičinė sako, jog nepaisant patikimo veikimo, sistemą reikia stipriai tobulinti. Anot jos, krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, tačiau augantys poreikiai išryškina jos silpnasias vietas ir Lietuva gali atsilikti saugumo lenktynių trasoje.
1: Įsivaizduokim, kad šiandien lenktyniaujam tikrai labai rimtose Dakaro ralio lenktynėse už mūsų saugumą. Jeigu kalbėtume būtent apie finansų ir pirkimų sistemos valdymą, šiandien mes į tas lenktynės atvykstame su patikimu labai pasatu, tačiau mums reikia visiems persisti tikrai į ženkliai modernesnį transportą tokioms greičio lenktynėms už mūsų saugumą. Kita labai svarbi žinutė, kurią norime palikti, mes turime aiškiai suprasti, 5-6% finansavimas turi būti numatytas ir po 30-ųjų metų.
0: Valstybės kontrolierė sako, jog atlikus 36 rizikingiausių pirkimų analizė yra nustatyta neatitikimų, tačiau jie nėra verti kriminalo, ko galbūt tikėjosi dalis Seimo narių nurodydami valstybės kontrolėje atlikti auditą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nemažai valstybės audito rekomendacijų jau pradėta įgyvendinti.
2: Viešųjų pirkimų ir efektyvumo ir greičio, taip, problema tikrai yra, nes mes čia turime rasti tą teisingą balansą tarp greičio ir sprendimų skaidrumo. Tai nuo šių metų balandžio pirmos dienos pradėjo veikti tarp institucinė pirkimų strategijos pagrindimo, sakykime, grupė, kurią sudaro visos, iš esmės, kontroliuojančios institucijos, turi savo atstovus ir jie mum padeda įvertinti, ar mūsų pirkimo būdas yra teisingas iš esmės.
0: Antro šių metų pusmečio pradžioje valstybės kontrolė baigs ir ginkluotės įsigijimą apžvelgiantį auditą. Daugiabučių namų administratoriams reguliariai sulaukiant gyventojų paklausimo, ar galima demontuoti daugiabučių balkonuose esančias kopėčias ir evakuacinius liukus, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžia, kad jų pašalinimas gali būti vertinamas kaip priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas. Ugniagesių gelbėtojų teigimu pažeidimą padariusiam gyventojui gali būti skiriama bauda nuo 10 iki 70 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 30 iki 600 eurų. Šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija, bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Mėlėjai, štai ir įpusėjom sekmadienį, 12 valandų ir 10 minučių šiuo metu. Gerą dieną visiems, smagu, kad sekmadienį leidžiate kartu su mumis ir su radijos stotimi Lietus. Dabar atėjo metas pasišnekučiuoti.
2: Taip, nuo rytinės kavos pereiname po popietės arbatėlės, o prie arbatos, man atrodo, labai tinka ir tos lengvos temos. Tai mes šiandieną norime jūsų paklausti, ar švenčiate Jonines. Vieni Joninių be laužo, dainų ir vainikų nė neįsivaizduoja, kiti sako, kad tai tiesiog dar viena laisva vasaros diena. O kaip yra pas jūs? Ar ieškote paparčio žiedo, šokate aplink laužą, pinatės vainikus, o gal mieliausias joninių ritualas yra ramus vakaras gamtoje su artimaisiais. Tai šiandien kviečiame pasikalbėti apie joninių tradicijas ir prisiminimus. Ar švenčiate šią trumpiausios nakties šventę? O gal turite kokią smagią joninių istoriją, kurią prisimenate iki šiol? Paskambinkite mums į eterį numerio 1823 ir pasidalinkite, kaip atrodo jūsų joninės. Ar tai viena laukiamiausių vasaros švenčių, ar tiesiog proga ilgiau pabūti gamtoje ir pasimėgauti vasarą, o gal iš vis nešvenčiat? Kas čia, kad šventė tos joninės?
1: Nebejoju, kad mūsų kolega nebejotinai švenčia, jau turbūt pradėjęs Jonas yra švesti ir laukia šitų dienų. Šiaip, būtų smagu, gal galėtų mum paskambinti koks nors Jonas arba Janina arba kita šio vardo variacija.
2: Gal yra ir tokių žmonių, kurie su Jonais neturi nieko bendro, bet vat Joninės kaip mėgsta.
1: Taip, vis tiek šventė, juk šitiek visko vyksta ir apkalbėjom nuo pat ankstyvo ryto, kad renginiai visoje Lietuvoje praktiškai, bet kiekvienam pasiekiami ranka. Ir žiūrėk, turim tikrai.
2: Laukiam jūsų skambučio, 1823.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, ar Jonas paskambino?
3: Ne Jonas, bet turi sunieną Joną.
2: Tai Joninės švenčiat, reiškia?
1: Su sunienu kartu.
3: Labai smarkiai švenčiam.
1: O sakykit, ko pats vardu esat?
3: Pas Regimantas.
1: Regimantai, o kaip švesit šiemet, kaip suprantam?
3: Jo, pavėsinė, laužus, kubilas, pertis, nu, kaip priklauso.
1: Kaip viskas wow, nuo kaip iki? Skamba. Kaip ten sako, žinai, viskas įskaičiuota?
3: Iš Panžio rajono.
1: Aha.
3: Tai labai smarkiai švenčiam.
1: Žinom, kur reiškia, reikia po truputėlį burtis. Netrukus, žinokit, iš draugų ir artimųjų sulauksit skambučių, kad jau tai pasigyrėt.
2: Jūs girdėjot per radiją, kad pasiregim ant Joninės.
1: Taip, Panevėžio rajone, viskas įskaičiuota, pirtis, kubilai, viskas, kas tik tai, ką tik įmanoma susigalvot.
2: 18.23, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
4: Čia jums paskambino močiutė Janina.
2: Tai jau Janina, aš net nebejoju iš jūsų vardo, kad Joninės švenčiate.
4: Švenčiam, nes ir vyras Jonas.
1: Oi.
2: Sutapk tu čia šitai.
1: Klausykit, kokia pora kaip tvora nuostabi. Tai no, kaip švenčiat, kaip minit?
4: Oi, švenčiam, kiek turim jėgų.
1: Tai tikimės, kad šiemet jėgų esate prikaupę ir sulauksit kitos dienos aušros.
4: Nu, man tai, nu, mes jau seni, sveikatos neturim daug, negalim tripti, bet atvažiuoja vaikai, kaimynai čia, oi, mes dodam čia darų.
1: Džiazo duodat kaip reikalas, ar ne?
2: Ir kaip smagu, kad laikote šitos tradicijos ir suburėte aplink save visą būrį žmonių.
4: Tai, čia, kai prasidėjo ta šventė, ne, diena dar duoda, tai labai jau gerai.
1: Fantastika, džiaugiamės už jūs ir linkim tikrai įsimintinos joninių šventės. Dar kažkam atsiliekim, sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą, kas skambina?
5: Toks Jonas iš Mažosios Lietuvos.
1: Malonu, Jonai, iš Mažosios Lietuvos, sakykit. Tai...
2: Gal Lietuva ir maža ten, bet Joninės kaip švenčiat, taip?
1: Trypsit su smagiais velniais, Jonai, sakykit.
5: Esam Joninės Radailiuose, yra toks dvaras Radailių.
1: Aha.
5: Klaipėdės rajone renkasi visa, kaip sakant, bendruomenė.
1: Taip.
5: Kuris laužą, košį darys,
1: aha,
5: vaišins košį nemokamai, vainiką keps.
1: Klausykit, nu, tai, Jonai, tai jūsų vainikas laukia kaip minimum, ar ne toj šventėj?
5: Jo, ir prizai gaunas.
1: Dar. Ir prizai netgi.
5: Pernai tai laimėjau šitą varžybos, buvo balono pripūtimas.
1: Aha, pripūtėt pirmas?
5: Jo, pirmas.
1: O tai, klausykit, Jonai, jūs ir didelių plaučių, ir linksmų plaučių vyras esat.
5: Aš esu muzikantas, orkestre grojau.
1: Supratom.
5: Tai man tas pūtimas...
2: Vieni jokai.
1: Lengviau negu batą užsirišt, supratom, Jonai. Tai
2: tarsi jums sukurta.
1: Džiaugiamės iš tikrųjų jūsų šventę, linkim linksmų joninių ir dar kažkam pabandykim atsiliept. Matau, kad ilgas numeris čia, matomai gal iš jūrų už vandenynų.
2: Gal atvažiuos Lietuvą joninių švęs, sveiki.
6: Luka, čia Rasa, iš Vokietijos.
2: Iš Vokietijos, bet Joninas tai Lietuvoje švesit.
1: Rasų šventė teisingai?
6: Ne. Jau 9 kartą švenčiu pas mane visi.
1: Pas jūs?
6: Pas mane, aš poilsiavietė ir turiu galimybę visus sukviesti. Tai dabar šeštadienį laukiu apie 300 žmonių iš Vokietijos.
1: O, vaikeli!
2: Wow.
1: Klausykit, o vokiečiai turi Jono arba Janinos arba Rasos atitikmenį, ten koks nors Janas ar panašiai?
6: Ne, Johannes.
1: Johannesas, aha.
2: Gerai.
6: Johannesas.
1: Atvažiuoja Johannesai pas jūs, ar ne?
6: Ne, aš pradėjau šiaip susitikimus lietuvių prieš kokius 9 metus, tai aha. Buvo 18 žmonių ir taip įsirutuliojo iki festivalio.
1: Virš 300.
2: Bet jūs buvot pradininkė šitos visos iniciatyvos ten?
6: Jo.
2: Wow, super.
1: Fantastika.
6: Ir muzikantai bus, kiekvieną kartą gyva muzika pas mus ir palapinės statau, ir pavėsinės statau. Tikrai žmonės patenkinti ir vis daugėja.
1: Fantastika. Mes jums linkim užaugti iki kelių dienų šventės, kad girdėtųsi.
6: Taip ir būna, nuo ketvirtadienio pradeda važiuoti, antradienį tik išvažiuoja.
1: Oi, klausykit, nuostabu. Tai
2: nuo 18 žmonių iki festivalio.
1: Kada nors gal ir mes atvažiuosim pas jūs, jeigu tik likimas susidėlios. Ačiū jums. Palaikykit šitą šventę ir apskritai visus kviečiame. Nesvarbu, ar jūs Jonas, ar Janina, ar Rasa. Švęskite, jeigu tik turite tokią galimybę.
0: Būkit laimingi.
7: Čia Lietuvos.

0: labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnykimas ir vėl.
2: Bazui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas.

0: lt.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko polus, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Lietuvoje Neda ir jos kūrinys Drugeliai, žadantis nuostabią dieną. Labai įdomu, ar tuo pačiu klausimu sutiktų ir sinoptikai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija. Bus nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, perkūnija bus, taip pat bus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus bus nuo 22 iki 27, vietomis vėlgi iki 30, Kuršių Nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Radio stotis Lietus.

0: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU Botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Auč. Mamyte, kas nutiko?
5: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
4: Aktiseptas. Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
5: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
4: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
5: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatą.
0: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
8: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio 1 dieną, Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
8: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
7: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Laimės ratas.
1: Mėlėjai, prisipažinsim, mes kartu su visa radijos stotimi Lietus šią vasarą turime vieną vienintelį tikslą. Tai yra laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis kartu su Lietumi. Todėl 2026 metų vasarą skelbiame laimės vasarą.
2: Ko reikia, kad vasarą visi būtų laimingi? Vardinam. Gero oro šiandien tikrai turim. Geros nuotaikos, jos tikrai niekada netrūksta. Muzikos, ji visada skamba Lietuje. Ir dovanų, kurias taip pat turime paslėpę laimės.
1: Būtent, o kur buvęs, kur nebuvęs į studiją sugrįžęs yra laimės ratas, tad klausykite Lietaus kasdien, išgirdę kvietimą kaip dabar, skambinkit į mums į studiją numeriu 1823, suksite laimės ratą ir tikrai laimėsite nuostabią vasarišką dovaną arba pateksite tiesiai į laimės vasaros žaidimo finalą.
2: Finalo metu vienas labai labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį laimės vasaros prizą kelionę šeimai į Graikiją Peloponesą. Galės skristi du suaugę ir vienas vaikas iki 12 metų. Tai dėmesio, su laimingais klausytojais mes norim susitikti akis į akį. Tai sėkmingai daro mūsų kolegos važinėdami į skirtingus miestus ir ten sukdami laimės ratus. O pasigalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti taip pat galėsite skirtingose Lietuvos miestuose. Registruokit savęs. Savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir labai labai greitai pasimatysim. O dabar laikas dovanoms.
1: Gerai, 1823 dar kartą primenam, sukite mums, paskambinkit tiesiai į studiją.
2: Aš pasuksiu šį kartą, esu pasiruošus, pasitreniravus.
1: Gerai, pasižiūrėk, ar bicepsas įtemptas, ar visi raumenukai pasiruošę, mes sakom sveiki.
3: Sveiki.
1: Kažkas mums skambina irgi panašu, kad ne visai iš Lietuvos. Kuo vardu esat?
3: Valdonė iš Vokietijos.
1: Dar vienas vokiškas skambutis, Valdonė. Labai labai Taip. Smagu. Šį kartą laimė šypsosi jums ir be jokios abejonės linkime išsukti gerą prizą. Tiesa, laimės ratas šį kartą yra Živilės rankose. Tai jūs skaičiuokit 3, 2, 1 ir sakykit sukam.
3: 3, 2, 1, sukam.
1: Gerai,
2: įsisuko. Suku laimės ratą.
1: Žinokit, man atrodo.
2: Ar yra kažkas, ko labai norėtumėte iš šito laimės rato?
3: Na, nesvarbu.
2: Nesvarbu, viskas gerai.
3: Tiesiog.
2: Ir aš taip galvoju, taip. Čia puikios dovanos slepiasi, nėra čia blogų variantų.
1: O truputėlį.
2: Truputėlį lėtėja ir išsukame dainą.
3: Dainą?
2: Dainą, kokią dainą norėtumėt išgirsti dabar?
3: Gerai, lai būna Žemaitukų nauja daina.
2: Žemaitukų nauja daina, gerai.
1: O kuri čia ta nauja, bent jau jūsų, sakykim...
3: Aš neatsimenu pavadinimu.
1: O gal, pavyzdžiui, pasimatysime šią vasarą, kaip jums, pavyzdžiui, tokia daina?
3: Taip, pavyzdžiui, gerai.
1: Aha. Gal, žinokit, ir netgi pavyktų pasimatyti šią vasarą. Ar šiaip planavot kelionę į Lietuvą?
3: Ne, į Lietuvą šią vasarą, ne.
1: Gal būtumėt kitą kartą arba kitom aplinkybėm, bet kuriuo atveju, jeigu turite galimybę, pasigarsinkite Lietuvą ir jums skamba Žemaitukai.
3: Ačiū, geros dienos.
1: Ir jums taip pat.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: Radio stotis Lietu šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų, bei nuolaidos iki 12%.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
9: 57. Kas tai?
10: Autobuso numeris.
9: Ne.
10: Įvairių padažų skaičius.
9: Ne.
10: Tavo amžius?
9: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Per savaitę Rusai į Ukrainos teritoriją paleido beveik 2200 dronų, daugiau nei 1800 valdomų aviacijos bombų ir 87 įvairių tipų raketas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad vien vakar Zaporižyje per Rusijos valdomus aviacijos smūgius žuvo 5 žmonės ir dar 26 buvo sužeisti, o Poltavoje per apšaudimą žuvo 2 žmonės ir 12 buvo sužeisti, tarp jų 6 vaikai. Tuo pačiu Zelenskis pabrėžia, kad didžiojo septyneto ir Europos vadovų tarybos viršūnių susitikimai davė rezultatų ir užtikrino naujus indėlius Ukrainos gynybai stiprinti. Iranas pareiškė, kad besitęsiantis konfliktas Libane tarp Izraelio ir kovotojų grupuotės Hezbollah bus pagrindinis klausimas derybose su Jungtinėmis valstijomis Šveicarijoje. Taip pat bus aptariami tokie klausimai, kaip įšaldytos Irano lėšos ir šalies naftos pardavimas. JAF viceprezidentas J.D. Vensas šį rytą nusileido Šveicarijoje, išvakarėse į Šveicariją atvyko ir Irano delegacija. Ekspertų teigimu, sodros rezervas galėtų padėti suvaldyti ekonominę, bet ne demografinę krizę. Planuojama, kad šių metų pabaigoje sugrįžtančių iš antrosios pakopos pensijų pinigais sodros rezervas sieks daugiau nei 6,5 milijardo eurų. Sodra skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti tokią ekonominę krizę, kokia šalį buvo ištikusi 2009-aisiais. Tačiau pasak sodros direktoriaus pavaduotojos Violetos Latvienės, rezervas tuštėtų greičiau, jei būtų naudojamas demografinėms problemoms spręsti.
1: Mūsų požiūriu, kad rezervą reikia turėti, kad būtumėm tikri, kad mūsų biudžetas tvarus, kad įvykus kažkokiom ekonominėm krizėm galėtumėm būti tikri, kad pensijų lygis žmonėms nemažėtų.
0: Valstybės kontrolės atstovas Jaroslavas Mečkovskis sako, kad į sodros biudžetą gražinus pinigus iš pensijų kaupimą nutraukusių dalyvių sąskaitų fonduose, šie pinigai ne tik padidino rezervą, bet ir įsipareigojimus.
2: Tai, kad rezervą pervestas sodros ir valstybės biudžeto įmokos nėra pajamos, kurias galima būtų naudoti pensijų sistemos ilgalaikiams išlaidoms didinti. Šios įmokos tampa pensijų apskaitos vienetais, o tai reiškia būsimus įsipareigojimus ateityje. Kitaip tariant, tos pervestos įmokos būtent į rezervą iš esmės jau yra išleistos.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas vis tik svarsto, ar perviršio nederėtų skirti pensijų didinimui.
3: Kodėl iki šiol absoliučiai nebuvo kontroliuojamas įvežamo skysčių kiekis į Lietuvą? Nes mes žinom, kad tai jau ne pirmi metai vyksta. Aš puikiai prisimenu prieš 30 metų sakytas perspektyvas 2025 metam.
0: Ekspertai spėja, kad nekintant politikai dėl demografinio spaudimo, sodros rezervas būtų visiškai išnaudotas iki 2050 metų. Seimo liberalai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poilsio laiką ir atostogų metu leisti dirbti sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad darbą sekmadieniais draudžia Europos Sąjungos tarybos direktyva dėl dirbančio jaunimo apsaugos nuo išnaudojimo. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14 metų. 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesni. Šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija, bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: 13:11, sekmadienis jau gerokai įsibėgėjęs, o mes tarėme gerą dieną visiems, kurie šiuo metu yra įsijungę radijo stotį Lietus, su jumis jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Ir vienas smagiausių būdų pradėti valandą, tai be jokios abejonės, nuo staigmenos vienam iš mūsų klausytojų.
1: Mielam tėčiui skambinsim, bandysim padėkoti už meilę, rūpestį ir palaikymą, sveikinimus perduoti nuo jo dukters Rasos, tai renkam Dainiaus telefoną ir
0: bandome
1: įsiprašyti į šventą.
0: Taip, rimta kompanija.
1: Ir tėtis, ir senelis, ir vyras sveikina ten... 5 vaikai, 9 anūkai.
0: Va,
1: 8 pernai ir panelytė Izabelė, taip ir rašo.
0: Žiauri, fainai, tikimės, kad Dainiui pavyks pasiskambinti, laukiam signalo.
2: Aš įsivaizduoju, žmogumi, kuriam skambinate, nėra galimybė susisiekti.
0: Va, būna ir taip, mėlyjei, iš tikrųjų,
1: tai
0: mūsų gimtuvininkai, iš tikrųjų.
1: Žmogus.
0: Gerai, tai tada žinai, ką darom, uošvieniai skambinam. Tą mūsų planą B pasiimkim, kadangi nepavyko paskambinti Dainiui, tai skambinsim dabar į šventąją uošvieniai, kurios vardo nežinom, bet...
1: Bandysim įsiaiškinti,
0: taip.
1: Sveikinimas iš to.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Mano vardas Mindaugas, kuo jūs vardu?
3: Laima.
0: Laima, klausykit, ar tiesa, kad jūs šiuo metu esate prie jūros šventojoj kažkur?
3: Taip.
0: Oi, fantastika. Tai aš tiesiog gavau jūsų telefoną, čia man pasisekė. Aš tiesiog planuoju į šventąją važiuoti ir artimiausiu metu galvojau jūsų paklausiu, gal galit pasakyti, kokie orai ten pas jūs?
3: Super. Nei debesėlio, 27 plius, saulė, vanduo šiltas, ką tik grįžom iš pležo, super.
0: Fantastika, tai kaip suprantu, rekomenduotumėt važiuoti, gal net ir dabar iš karto.
3: Iš karto.
0: Fantastika, klausykit, o jeigu aš dar atvažiuočiau ne vienas, priimsit?
3: Priimsim.
0: Nes mūsų čia...
3: Ir šampano turime.
0: Oi, klausykit, o mes tik, aš tikrai ne vienas, mūsų čia daug. Radio stotis Lietuvos. Ir atvažiuojam su sveikinimais. Su gimtadieniu.
1: Laima, mums didelė laimė sveikinti jūs tokią gražią frogą. Su gimtadieniu.
3: Ačiū.
1: Prie sveikinimų prisideda ir jūsų žentas Edikas, taip pat dukra Vilma ir anūkas Gabrielius. Sako, jūs būtinai pasveikinkit mūsų mylimą uošvenę su gimtadieniu, nes jos gimtadienis šiandien švenčia šventojoje, nors geriau būtų atskridusi pas mus.
0: Tai kaip suprantam, pakvietimų turėjot ne vieną ir pasirinkimų savo gimtadienio progą.
3: Taip, bet pas mūsų tokia tradicija, kad gimtadienį šventai.
0: Aha, supratom. Tai labai džiaugiamės, kad jum ir oras šiemet tarsi užsakytas, kad gali švęst. Girdėjom visko turit ir geros nuotaikos ir burbuliukų ir visa kita.
3: Taip, ir kompanija labai gera, mūsų daug.
0: Fantastika.
1: Tai mes dar norim pridėti linkėjimus. Nuo jūs mylinčių žmonių, jie sako, linkime kuo daugiau sveikatos, o jei bus sveikatos, tai ir laimė, ir džiaugsmas, ir pinigai bus. Su gimtadienį.
0: Taip. Tai Laima,
3: ačiū jums ir sėkmės darbuose.
0: Ilgiausių metų. Ir jums taip pat,
3: ačiū.
0: Švęskit ištisus metus.
3: Ačiū.
4: Būkit laimingi. Čia.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
7: Reikės pastiprinimo.
6: Jau kino teatruose.
8: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
6: Žaislų istorija 5.

0: Lietuvoje Mika ir jo kūrinys Relax, Take It Easy ir jūs, mėlėjai, atsipalaiduokit, nes mes pas jūs grįžtam tik su pačiom geriausiom naujienom ir žiniomis.
1: Radio stotis Lietuvos.
0: Apie tai, kad šį mėnesį Hesburger restoranuose būtent jūsų laukia specialus pasiūlymas – sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena, traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Tiesiog būtinai privalot paragauti.
2: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
0: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
2: Nepamirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien, nes Hesburger laukia jūsų.
3: Radio stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Ir kol kas tikrai oras fantastiškas, bet mes norime kuo tikslesnių duomenų iš sinoptikų. Živilė, išties pagalbos ranką.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daugelioje rajonų galimas trumpas lietus, su perkūnija bus nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 28, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 24. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, bus perkūnija, taip pat bus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, tai čia naktį. O dieną be lietaus ir sušils net iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Mylėjai, nepamirškit gerti vandens ir pasigarsinti radijo stotį Lietuvos.

0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių extra line euras 99. O pusriebė varškėje well done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
4: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Na, mūsų su Živilė žvilgsniai po truputėlį krypsta į laikrodį ir jis rodo 13 valandų ir 45 minutės, o dar labiau krypsta į kalendorių. O į kalendorių krypsta todėl, kad kiek daugiau negu po mėnesio mūsų laukia ypatinga šventė.
2: Visų taip laukiamas gimininės, mėlyjei, šiemet gimininės švenčiame kartu ir kviečiame į nemokamą koncertą. Suburkite savo gimines, senelius, tėvus, vaikus, pusbrolius, pusseseres, tetas, dėdes, krikšto vaikus. Tegul visa giminė susitinka rugpjūčio pirmą dieną.
1: Būtent šitą datą jums būtina apsibraukti savo kalendoriuose, ar telefone pasižymėti, ar tam kabančiame kažkur namuose, sodyboje, ar darbe, galų gale. Visuose kalendoriuose pasižymėkite rugpjūčio pirmą, nes po nuostabiausių lietuviško dangumi mėgausimės lietuviškų atlikėjų koncertų, pramogomis ir bendrystės jausmų, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Žinokit, tai bus didžiausias giminių piknikas Lietuvoje, todėl nepamirškite pikniko vaišių, nors žinoma, jų bus ir renginio vietoje bei geros nuotaikos. Garantuojame garsiai skambančią visos Lietuvos muziką. Detali renginio programa, atlikėjai ir daugiau naujienų jau visai netrukus, galiu pasakyti, kad vieta yra Kėdainių miesto parkas, pradžia nuo 14 valandos.
1: Aš įsivaizduoju, kad ten būriuoti žmonės gal dar anksčiau pradės, bet jau veiksmas tas tikrasis tikrai prasidės aplink tą laiką, bet žinoma, reikia atvažiuoti anksčiau, pasiruošti, bet prieš tai visų pirma reikia dar ir užregistruoti savo gimines, tad visus kviečiame užsukti į mūsų internetinį puslapį lietus.fm ir dargi vienas dalykas, jeigu atspėsite, kas koncertuos šventės metu, galite dar ir laimėti prizų.
2: Taip, mėlyjei, tai užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm, spauskite gimininės ir ten jau ir pažaist, ir paspėliot galit, ir savo mylimus ir brangius žmonės užregistruoti.
1: Tikrai taip, o mes dėkojame jums už tai, kad buvote kartu su mumis visą šį savaitgalį. Lėkite į vasarą, mėgaukitės ją, oras iš ties yra nuostabus, tiesa, neperkaiskit, nepamirškit gerti vandens ir kitų skysčių, o mes būtinai su jumis pas jūs sugrįšime net ne po savaitės, po kelių dienų ir vėl susigirdėsim ir švęsim gyvenimą kartu.
2: Ačiū, kad buvote ir iki.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Britų laikraštis The Observer praneša, kad Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris pirmadienį vis tik paskelbs apie pasitraukimą iš ministro pirmininko pareigų po didžiulio leiboristų partijos parlamento narių spaudimo užleisti vietą Andy Barnumui. Ilgai tvirtinęs kovosintis su bet kokiais bandymais jį nuversti, Starmeris po pastarosiomis dienomis vykusių pokalbių su ministro kabineto nariais, partijos rėmėjais ir profesinių sąjungų lyderiais dabar pripažįsta, jog jam nebėra galimybių užsilaikyti poste. Seimo liberalai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poilsio laiką ir atostogų metu leisti dirbti sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad darbą sekmadieniais draudžia Europos Sąjungos tarybos direktyva dėl dirbančio jaunimo apsaugos nuo išnaudojimo. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14 metų. 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesnių. Pagrindinės metų atostogas vis daugiau lietuvių praleidžia užsienyje, o keliaudami po gimtąją šalį dažniau renkasi trumpesnės vienos ar kelių dienų išvykas. Nors Lietuva išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi, per metus besirenkančių poilsį mūsų šalyje sumažėjo 6%. Tokias naujausias tendencijas atskleidžia agentūros Keliauk Lietuvoje užsakymų atliktas tyrimas. Pasak tyrimų projekto vadovės Viktorijos Stifonavičiūtės, nors keliaujančių po Lietuvą mažėjo, tačiau jų išlaidos per metus padidėjo dešimtadaliu.
1: Kad keliavo po Lietuvą su nakvynę, parodė 65% mažiau, 4% punktais. Pagrindinės kryptis yra pajūris, penktadalis keliautojų renkasi Palangą, toliau sekantis miestai yra Klaipėda ir Druskininkai, juos renkasi keliauti po 10%, 45% renkasi keliauti ir į mažesnius miestelius. Daugiausia keliaujam trumpom išvykom, vienos dviejų naktų, išlaidos kelioniai auga ir šiais metais vidutinės išlaidos vienam žmogui kelionėje Lietuvoje siekia 228 €. Jeigu lygintume su 22 metais, augimas tikrai gana didelis, išlaidos paaugo apie 40%. Trečdalį išlaidų sudaro apgyvendinimas, apie penktadalį maistas ir gėrimai, restoranas ir bei kavinėse.
0: Teigiama, kad keliauti po Lietuvą gyventojus labiausiai skatina patogumas, lengvumas susiplanuoti ir nedideli atstumai. Prancūzijoje paskelbus griežčiausius karščio bangos perspėjimus, vyriausybė remdamasi raudonuoju pavojaus lygiu uždraudė vartoti alkoholį viešose vietose. Šiandien nuo Paryžiaus regiono iki Burgundijos temperatūra sieks iki 40 laipsnių. Ilgai trunkanti karščio banga, prasidėjusi šios savaitės pradžioje, sutrikdė šalies gyvenimą. Dėl jos teko atšaukti 10 traukinių reisų ir nutraukti pamokas. Tuo metu Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai, Lietuvoje 14 valandų ir 9 minutės, mano vardas Aurimas, kaip ir kiekvieną sekmadienį, taip ir šiandien mes susitinkame Lietuvoje leisti laiką tobulai. Jeigu norite klausytis pačios geriausios muzikos, jeigu norite sukti laimės ratą, jeigu norite pasveikinti savo mylimą žmogų, kodėl to nepadaryti, telieka būti kartu, telieka keliauti mūsų puslapį lietuvos.fm, užregistruoti ir mėgautis nuostabią dieną, nes Vilniuje šiuo metu yra 30 laipsnių karščio, teko šiek tiek važiuoti per Lietuvą, tai žinokit, kad panašu, kad visi normaliai kepam, nu, nes yra tokių, kurie nemėgsta, ten kas virš 25, o gal, pavyzdžiui, yra tokių, kurie dabar degina, sako, ką iš čia kalba, nu, tai šoksiu į ežerą, nu ir viskas, tai ir kaifuokim, būkim kartu ir bus 10 iš 10.

0: Julius, taip pat galite dovanoti savo gabalėlį širdies mylimam žmogui, jeigu šiandien jo gimtadienis ar kita proga.
1: Sekmadienio ritmu.
0: Keliaukite į Lietuvos interneto namus lietuvos.fm ir užregistruokite ten, rasti nuorodą, pasveikinkim vieni kitus. O dabar mes keliaujame pas Babą Gertrūdą į gimtadienį. Babą Gertrūdą, kaip gražiai skamba, kaip jaukiai. Mėla Babą Gertrūdą, linkime gerai iškrauti malkas ir linksmai išgerti gimtadienio taurę. Pasirašo Liepa, Benjaminas, Linas ir vaikinas Pranciškus. Gerai, dar vienas gimtadienis yra ponios Ritos. Rita, visada būk ryški ir žavi su atvira širdim. Gimtadienio proga linkime būti laiminga, turtinga, sėkminga, būk mylima ir mylinti. Pasirašo Reno kompanija. Reno kompanija, Renato kompanija turbūt, ne? Mylima mama Ina, su gimtadieniu, linkime daug šviesių akimirkų, ramybės ir džiaugsmo kiekvieną dieną. Tegul prisiminimui apie kartu praleistą laiką gamtoje, saulėtus vakarus ir nuoširdžius pokalbius, po atviru dangumi visada šildo širdį. Pasirašo Dovilė ir kiti.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: radijo stotyje Rytus, Pitbull ir Keša su daina Timber. Noriu perduoti linkėjimus visiems plieninių žirgelių mylėtojams, gerbėjams. Šiandien yra pasaulinė motociklų diena.
1: Laimės vasara su Lietumi. Sekmadienio ritmu.
0: Svarbiausia, bičiuliai, saugių kelionių, o dabar mes grįžtame prie sveikinimų. Beje, šią valandą dar suksime laimės ratą, taip kad turite unikalų šansą, galimybę patekti į testur finalą, kur galima laimėti kelionę į Peloponesą trims asmenims, tai yra visai šeimai į 5 žvaigždučių prabangų viešbutį visai savaitė. O taip pat ir kiti laimingi laukeliai, marškinėliai, koinės, laimės lašelis, skėtis, daina lietuje, lietpaltis, linkėjimas, žodžiu, nėra blogo laukelio. Gerai, o dabar mes, kaip ir minėjau, grįžtame prie sveikinimų ir keliaujame pas Daivą į gimtadienį. Daiva, dalį laiko iš mūsų vagė, dalį atima, o dalis nepastebimai nuslysta šalin. Brangi Daivutė, linkiu, kad kiekviena gyvenimo akimirka būtų tavo. Sveikinu tave gimtadienio proga, myliu, apkabinu, būk laiminga, mano brangi draugė, pasirašo Asta. Labai gražu, merginos. Lauros gimtadienis, Laura gimtadienio proga, laimės, džiaugsmo, nepamirštumų įspūdžių, svaiginančios sėkmės, tikros meilės ir ištikimų draugų. Sveikina pusėsirė Jeva. Kad jūs sveikinam, tai dar užsukime ir pas Audronę į gražų gimtadienį, 64-as gimtadienį. Šiandien Audronės yra krikšto mama Audronė. Sveikinu tave su gimtadieniu ir linkiu, kad būtum laimingas žmogus. Kad prabėgę metai tik keltų gerus prisiminimus, o ateinantis metai džiugintų kelionėmis, maloniais žmonėmis, įdomiais pokalbiais, smagiais susitikimais ir puikia nuotaika. Ženkite per gyvenimą aukštai iškeltą galvą, pagalvojus, kiek aš daug nuveikiau ir pasiekiau, bet linkiu ir dar daug pasiekimų ir svajonių išsipildymo. Stiprios sveikatos, ilgų gyvenimo metų, džiugių akimirkų, pasirašo Renata.
1: Laimės vasara su Lietumi.

0: 10.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovilo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Vičiuliči, reikime, ką atputė keturi vėjai.
1: Laimės ratas.
0: O taip, jie atputė laimės rato sukimo akimirką. 1-8-2-3, paskambinkite ir išsukite savo svajonių laukelį. Manau, kad geidžiamiausias yra kelialapis į finalą, kur galima laimėti trim žmonėms kelionę į Peloponesą, į Graikiją, į 5 žvaigždučių viešbutį prabangų visai savaitį. Bet ir kiti prizai yra nuostabūs, ir lietpaltis, ir skėtis, ir kojinės, ir marškinėliai, ir daina Lietuvoje linkėjimą, žodžiu. O, verda, linija, tai turbūt nieko mes nelaukime ir bandom pasukt. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Vaida.
0: Vaida, iš kur paskambinot?
2: Iš Radviliškio rajono.
0: Tai net nebijoju, kad ir ten yra karšto šiandien.
2: Taip, labai.
0: Kaip leidžiate laiką?
2: Polisaujam dar kol kas.
0: Jėzus, kaip gerai. Nu, fainiai labai. Klausykit, Vaida, tai turbūt suku, ar ne? Nėra ko laukti.
2: Taip, nelaukiu.
0: Pagal laikrodį, prieš laikrodį, kaip patogiau jums?
2: Pagal.
0: Pagal laikrodį ir nesvarkė, ne vos, kad tiesiai ant testur laukelio atsistotų, jau?
2: Taip, būtent.
0: Gerai, Vaida, 3, 2, 1 ir sukam. Gerai. Ko norėtumėt? Toks kvailas klausimas, bet turiu paklausti.
2: Nu, turbūt savaime suprantama.
0: Ir žinokite, jūs nepatikėsite. Testur laukelis.
2: Nu, super.
0: Belieka dabar tik tai, kad dar kartelį išsuktumėm vasaros pabaigoje, ar ne? Tai viskas, linkėjimai visai šeimynai, registruoju ir laukite finalo rezultatų. Iki.
2: Ačiū labai.
0: Nu, kaip gerai, nu žiūrėk, man patinka daryti gerus darbus. Vat kažkaip turiu tokį įprotį. Viskas, ačiū, kad esate, mes kitą valandą grįšime į sveikinimus.
1: Laimės vasarą.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Labas, aš Liletė. Pažaiskim.
2: Išnikimas. Ir vėl.
3: Bazui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filėsų oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Iranas įspėjo, kad nepradės derybų dėl platesnio susitarimo su jungtinėmis valstijomis, kol nesibaigs karas Libane. Į Šveicariją atvykus Irano derybininkams ir JAV viceprezidentui J.D. Vensui šiandien turi prasidėti naujas derybų dėl karo artimuosiuose rytuose etapas. Praėjus daugiau nei metams po to, kai neveikia desovietizacijos komisija, kultūros ministerija siūlo, kad jos funkciją galėtų atlikti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro specialistai. Kultūros ministerija siūlo vyriausybei nepritarti valdančiųjų socialdemokratų siūlymui šią funkciją perduoti savivaldai, nes kiltų rizika dėl įstatymo taikymo, kai identiški ar analogiški viešieji objektai būtų vertinami skirtingai. Seimas palaimino įstatymo pataisas, kurios leis Nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privataus kapitalo ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišres priemonės, taip didinant banko investicijas į svarbius ir didelius valstybės projektus. Seimo nariai paskutinę minutę taip pat pritarė valstiečių Eimanto Kirkučio siūlymui leisti iš ILTE skolinti Seimo nariams, nors po svarstymo tam buvo nepritarę.
1: Yra atstatoma tai, kad nebūtų Seimo narių patarėjai, patarėjų šeimų nariai. Dėl to yra siūloma išbraukti žodžius Seimo nariui ir įrašyti papildomai žodžius, kad ministru, viceministru, ministerijos kancleriui ir jo pavaduotojui galiotų.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad šis pakeitimas sugadino visą įstatymą.
2: Jau buvo banano žievė, buvo paslysta. Šiandien pasako Seimo dauguma, kad verslauti Seimo nariams tarsi galima. Padaroma gėdinga tokia išimtis, o visiems kitiems jau kaip seksis.
0: Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas tvirtino, kad Seimo sprendimas dėl parlamentarų skolinimuose išildė yra geras.
3: Mes negalime dėl vieno žmogaus galimos padarytos klaidos užmesti didžiuliai grupiai žmonių, prezimuoti, kad jie padaryti gali nusikaltimą. Ne. Ir šituo įstatymo projektu mes būtumėm tikrai padarę didžiulę žalą visai inovacijų ekosistemai.
0: Seimas apsisprendė leisti išilti skolintis parlamentarams, jie galės skolinti skirtingai negu ministro kabineto nariai, viceministrai, ministerijų kancleriai bei jų pavaduotojai dalis kitų politinio pasitikėjimo tarnautojų bei jų šeimos narių. Lenkijos žemutinės Silezijos vaivadijoje paskelbtas raudonasis pavojaus signalas dėl regiono užklupusių galingų audrų, vėjo gūsių iki 110 km per valandą ir krušos. Ugniagesiai gelbėtojai jau užfiksavo per 400 skubių iškvietimų. Pranešama apie užlietas gatves, rūsius bei tūkstančius išverstų medžių. Aukščiausio lygio pavojus galiojo 8 vaivadijos apskrityse. Tarnybos ragina gyventojus likti namuose ir pasirūpinti savo turtu. Tuo metu Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų galimas trumpas lietus su perkūnija bus 25-30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Aurimas.
1: Laimės vasarą aptiktai tuomet, kai skamba radijos stotis Lietus. Ačiū, kad esate kartu. 15 valandų ir 11 minučių. Taip, mes keliaujame į sveikinimus. Oi, kaip gražu. Sigitos Kuodytės 40-metis. Sigita, kaip gražu. Kaip tie maži, apvalūs, dailūs kaštoniukai. Mėla mamytė, sveikinu su gimtadieniu. Linkiu, kad liktum tokia pati graži, kaip ir visada. Mamytė, tu esi mano šviesa, mano ramybė ir stiprybė. Ačiū už visą meilę, rūpestį ir šypsenas, kurias dovanoji. Kiekvieną dieną myliu tave, mamytė, pasirašo Vaida. Baigražu. Aivaro šiandien gimtadienis, jubiliejus, Aivarai, 70. Nuostabu, labai labai graži proga ir diena panašu, kad šiandien jums taip pat nuskilo. Net nebijoju, kad ją leidžiate teisingai su savo mylimaisiais. Štai koks sveikinimas. Mielas Aivarai, tegul lydi sėkmė ir gera sveikata. Tegul ši diena būna pati geriausia tavo gyvenime. Viktoras ir Vida. Giedriui sveikinimas gimtadienio proga. Sveikinam gimtadienio proga, laimės, sveikatos ir viso ko geriausio, pasirašo paslaptinga moteris. O čia tai bent.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina biletai.lt koncerto radijas Lietus.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
1: Mūsų karštoje Lietuvėlėje šiandien pagaliau karšta, ne? Yra lygi pusė keturių, gerą dieną, gero sekmadienio, net nebejoju, kad ir dūmelis rūksta, ir šašlykiukai čirška, galbūt jų ir virškinami yra gerų atostogų, gerų laiko kartu su Lietuvi. Čia turiu dar keletą sveikinimų ir linkėjimų. Dana Bajurienė mums parašė. Sako, gal būtų galima pasveikinti mano draugę Dalę Kurlinkienę, kuri būtent šiandien švenčia savo gimtadienį. Tai mėla Dalė, taip ir darom, sveikinam, linkime meilės, laimės, gražių gimtadienio akimirkų ir geros sveikatos. Kaip ir minėjau, pasirašo Dana Bajorienė. Kristinai iš Kauno linkėjimų siunčia Tomas iš Mariukės, taip ir parašyta. Ir Tomas Kristina sako, likimas suveda, žmogus neišskirs puikios nuotaikos šypsenos. Ačiū Jums, kad esat, tai ačiū Jums, kad klausot ir visi būkite laimingi su Lietumim.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stoties Lietus.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: eteryje Aurimas.
1: Brangūs bičiuliai, 14 minučių liko iki 16 valandos. Laida sekmadienio ritmu jau į pabaigą. Lygiai 4 valandą po pietų Lietuvos eteryje girdėsite 200 sekundžių informacijos. Tuomet linkiu 2 valandų nepertraukiamos muzikos, be jokių komentarų, tiesiog, kad diena būtų tobula. O mes susigirdime lygiai 18 valandą, kai skaičiuosim top 20. Sakau ačiū ir būnam kartu. Virštė!

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina baigė ginklo, kurio veikimo nuotolis siekia iki 3000 km bandymus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos ilgalaikės sankcijos pasiekė Rusijos Tiumenės sritį, kur dronais buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla. Zelenskis tai pavadino efektyviu smūgiu. Anot jo darbą atliko atnaujinti bepiločiai orlaiviai. Pasak Zelenskio, Ukraina taip pat tęsia vidutinio nuotolio smūgio operacijas prieš karinius taikinius laikinai okupuotose teritorijose. Vyriausybei nesutinkant darbdavių ir profsąjungų prašymų kitą met kartu su minimale mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį, jų atstovai pareiškė, kad valdžia netesi politinių pažadų, todėl dialogo tikimas iš naujos vyriausybės. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė teigia prisiminanti pažadus, kad jei abi pusės susitars dėl minimalios algos dydžio, jis bus patvirtintas, tačiau pabrėžia, kad MPD didinimas yra netrišalės tarybos kompetencija.
1: Lygiai taip pat buvo kalbama ir apie neapmokestinimą pajamų dydį ir sakėme, kad na, šitas klausimas yra svarstomas kartu su biudžetu ir galutinį sprendimą priima Seimas. Todėl na, būtų labai keista, kad profesinės sąjungos su darbdaviais sutartų dėl bet kokių mokesčių pakeitimų. Tai tikrai nėra jų kompetencijos ribose, girdim lūkestį ir dėl to nuo sausio pirmos dienos atsiras papildomas neapmokestinimas dydis kiekvienam tėčiui, mamai už vaiką ir jis bus daug didesnis negu dabar darbdaviai ir profesinės sąjungos, jis sieks 1044 eurus.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų turėtų augti 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 30 eurų padidinti MPD. Tačiau vyriausybė siūlo minimalią algą didinti 8 procentais, tai yra 92 eurais, bet ne MPD. Karalius Karolis III taps pirmuoju moderniosios Britanijos monarchu, kuris atskleis savo asmeninę mokesčių sąskaitą. Jo sumokėti mokesčiai bus paskelbti ateinančią savaitę kaip naujas elementas metinėse finansinėse ataskaitose. Pranešama, kad tai buvo asmeninis karaliaus sprendimas siekiant didesnio skaidrumo ir atskaitomybės. Monarchai neprivalo mokėti pajamų, paveldėjimo ar kapitalo prieaugio mokesčių, tačiau karalius Karolis savanoriškai moka pajamų ir kapitalo prieaugio mokesčius nuo bet kokio privataus turto pardavimo. Lenkijos žemutinės Silezijos vaivadijoje paskelbtas raudonasis pavojaus signalas dėl regiono užklupusių galingų audrų, vėjo gūsių iki 110 km per valandą ir krušos. Ugniagesiai gelbėtojai jau užfiksavo per 400 skubių iškvietimų. Pranešama apie užlietas gatves, rūsius bei tūkstančius išverstų medžių. Aukščiausio lygio pavojus galioja 8 vaivadijos apskrityse. Tarnybos ragina gyventojus likti namuose ir pasirūpinti savo turtu. Šiandien per Lietuvą taip pat slenka smarkios liūtis ir griaudi perkūnija. Temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija bus 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: vasarą. Ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

pradedame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Britų žiniasklaida praneša, kad Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris pirmadienį vis tik paskelbs apie pasitraukimą iš ministro pirmininko pareigų po didžiulio leiboristų partijos parlamento narių spaudimo užleisti vietą Andy Barnamui. Ilgai tvirtinęs kovosiantis su bet kokiais bandymais jį nuversti, Starmeris po pastarosiomis dienomis vykusių pokalbių su ministrų kabineto nariais, partijos rėmėjais ir profesinių sąjungų lyderiais dabar pripažįsta, jog jam nebėra galimybių išsilaikyti poste. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha paragino Ukrainos sąjungininkus nedelsiant imtis veiksmų ir didinti spaudimą Rusijai. Anot jo, teisinga strategija priversti Putiną baigti karą yra atimti iš jo deguonį – karinių, ekonominių, politinių ir technologinių požiūrių. Pasak jo, Ukraina jau atlieka savo vaidmenį, be kita ko taikydama ilgojo ir vidutinio nuotolio smūgius ir sutrikdydama Rusijos okupacinių pajėgų logistiką. Praėjus daugiau nei metams po to, kai neveikia desovietizacijos komisija, kultūros ministerija siūlo, kad jos funkciją galėtų atlikti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro specialistai. Kultūros ministerija siūlo vyriausybei nepritarti valdančiųjų socialdemokratų siūlymui šią funkciją perduoti savivaldai, nes kiltų rizika dėl įstatymo taikymo, kai identiški ir analogiški viešieji objektai būtų vertinami skirtingai. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Tai reiškia, jog 5 metus gyventojų pajamų mokestis nebūtų taikomas tėvų atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Realiai per metus už vieną vaiką būtų gaunami 208 eurai. Visgi tokia lengvata siūloma gimus antram ir paskesniam vaikui. Tuo metu ekonomistas Algirdas Bartkus tokiam prezidento pasiūlymui nepritarė ir mano, jog tai neturės jokios įtakos tėvų apsisprendimui turėti vaikų.
1: Jūs negalite tikėtis laikinų pajamų srautų padengti nuolatinio finansinio įsipareigojimo. Nes vaiko turėjimas, pabandysime jį įvertinti, tai yra nekas 20-25 metų finansinis įsipareigojimas. Ir atinkamai su juo yra pas mūsų susijęs nuolatinis pajamų srautas turi būti, o ne laikinas. O tai reiškia, žvelgiant per šitą prizmę, atsiranda supratimas, jog nėra ko gero tokios laikinos finansinės priemonės, kurios galėtų pas mus padengti nuolatinį pajamų poreikį. O štai kalbant apie finansinius instrumentus, vienintelis būdas paskatinti gimstamumą finansiniais svertais, tai yra tik tai motinystės išmokos.
0: Ekonomistas pastebi, kad tokios motinystės išmokos turėtų būti mokamos bent 2 metus ir turėtų būti lygios asmens algai, kurią jis gaudavo vis dar dirbdamas. Taip pat jis pabrėžia, jog skatinami turėtų būti ne tik antri ir paskesni vaikai, o ir pirmagimiai. Vis dažniau finansiškai atsakingi tėvai pirmųjų atžalų renkasi susilaukti vėlesniame amžiuje, kai tam gali atsirasti ir biologinių keblumų. Šiandien per Lietuvą slenka smarkios liūtys ir griaudi perkūnija. Temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, bus 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17:03.

0: Žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50%. Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50%. Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%. Mažesnės kainos. O Pinotex, medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia vaidilu, tada vidaityti ir 200 sekundžių informacijos. Rytoj Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje tarptautinių pratybų laisvės skydas metu numatytas ir dvišalis ministrų susitikimas. Šių pratybų metu sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Pasak krašto apsaugos ministerijos šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai ji du kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, tai prisidedama prie atgrasimo ir rytinio flango saugumo užtikrinimo. Po Ukrainos dronų atakų Rusijos okupuotame Kryme stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai. Apie tai šiandien pranešė Maskvos paskirtas vietos gubernatorius. Pranešama, kad degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Ukrainos pajėgos tęsė duotą pažadą dronų smūgiais izoliuoti Rusijos aneksuotą Krymo pusiasalį. Ukrainos dronai atakavo Kerčės ir Kaukazo uostus. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka taip pat atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis nusprendė atimti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučma bei Petro Porošenka. Vis labiau aštrėjant ginčui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai paskelbė, kad paštu išsiuntė Baltojo Erelio ordiną Lenkijos prezidentui ir pabrėžė, kad Ukraina išlieka atvira visoms prasmingoms bendradarbiavimo su savo partneriais formoms. Seimas palaimino įstatymo pataisas, kuriomis numatomas teikti papildomas valstybės finansuojamas ir rezidentūros vietas, o būsimi medikai pasirinkę šias vietas bus įpareigoti baigę studijas 5 metus dirbti konkrečioje apskrityje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta specialistų. Planuojama, kad naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų. Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovė Rimgailė Jonaitytė apgailę stauja, kad svarstant šį siūlymą nebuvo atsižvelgta į medikų pastabas ir siūlymus.
1: Projektas atrodo, kad visiškai važiuoja buldozeriu. Nėra to tokio įsiklausimo, kokio galbūt norėtumėm ar tikėtumėmės. Turbūt tai, kad jau yra komunikuojama, kad labai svarbu yra gerinti tas darbo sąlygas. Mentorystė, apskritai darbo sąlygų galimybės. Be finansinių kažkokių tais aspektų nemažiau yra svarbu ta pati darbo kultūra. Tas efektas vis tiek nebus šiandien. Jisai minimaliai bus galimas matyti po 4-6 metų, gal net ir vėliau. Bet atrodo, kad viskas yra labai labai skubama ir tokių svarbių dalykų, kaip suprasti, kodėl dabar tų regionų nėra medikų. Tiesiog jau tie dalykai, kuriuos mes turime, kaip rezidentūrų atlikimas regionuose, kurie iki šiol dar nėra iki galo įvykdomi, tie dalykai, kurie jau galėtų prisidėti medikų pritraukimo į regionus, jie nėra stiprinami.
0: Įstatymo autoriai tikina, kad tai bus tik papildoma galimybė studijuoti, o ne privaloma sąlyga visiems rezidentams. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, bus 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.
2: Top 20. Labas vakaras, gerbiami Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas, sekmadieniais tokiu metu mes skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū už balsus, rezultatai yra ir be abejo, kad kviesiu atspėti kas penktoje topo vietoje, jeigu pavyks, dovana Lietuvos mariškinėliai. O dabar metas pradėti, 20 vietoje Gabrielius Vogelis ir daina Užteko.
3: 20 vieta.

0: Šią savaitę Lietuvos top 20-uke Sad Boy daina paskutinį kartą neteko 4 pozicijų ir yra 19 vietoje. 18 iš 16 krenta Adrina su daina Kodėl.
1: 18 vieta.

0: radijo stotis Lietus ir top 20-ukas, ką tik tai pagrojo 17 vietą iš 11-os. Pakankamai skaudžiai krenta Astin su daina dviesi ištirpt. 16-oje iš 14-os, Rokas Jan, daina pasilik.
1: 16-ą vietą.

0: Justinu Jaručiu savaitė buvo tikrai nebloga. Daina tavo širdis kelisteli iš 19 į 15 Lietuvos top 20 poziciją.
1: 14 vieta.
0: Tuo tarpu 14 per vieną laitelį apačią žengė Ziga, daina Mergina, kuriai nereikia gėlių, o jums noriu priminti, kad visai netrukus kviesiu paskambinti 1823 atspėti, kas penktoje topo vietoje. Sėkmės atveju, Lietaus marškinėliai

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 €. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.

0: šią savaitę Lietuvos top 20-uko 13 vietoje iš 12 Adomas Vyšniauskas su daina Kelyje sustoja laikas. Keliaujame į 12 poziciją, čia iš 9 Aistė ir daina Tavo žvilgsnis.
1: 12 vieta.

0: Ir tai buvo pirmoji savaitės naujiena. 11 top 20 pozicijoje debiutuoja Šeškės nauja daina Sparnai. Tuo tarpu pačiame topo viduryje įsitaisė iš 7 krentantis Kastytis Kerbedis su daina Tu kvepėjai lietum.
1: 10 vieta.

0: Čia radijos stotis Lietus ir top 20-ukas 9 vietoje iš 5 Ruslanas Kirilkinas su daina Aš nebijau meilės. Tuo tarpu 8 per 2 laiptus į apačią žengia Dovmi ir daina Melavai.
1: 8 vieta.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.

0: Tai buvo 7 vieta iš 10, Marijonas ir daina Aš meluosiu tau. Tuo tarpu 6 turime dar vieną savaitės naujieną, Jessica Shy, Saulė nesileis.
1: 6 vieta.
2: Topo naujiena.

0: Na, o dabar kviečiu paskambinti, kol dar Saulė nenusileido į Lietuvą 1823 ir atspėti, kas penktoje topo vietoje dovanų Lietuvos marškinėliai. Alio, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu? Marius. Mariu, malonu, kas penktoje vietoje?
1: Gal Paulina Paukštytytė ir Ovidijus Adomas Višniauskas.
0: Ir Adomas Višniauskas, pono Ovidijaus sūnus. O ne apie tą patį kalbą?
1: Jo, Adomas.
0: Taip, sveikinu. Taip ir yra, rytoj laukite skambučio ir gražaus vakaro. Iki.
1: Penkta vieta.

0: Antroji vieta - Sasha Song ir Birželis. Visiems gerų atostogų, kas atostogauja.
1: Lietaus top 20.
0: Prieš pagruojant numerį vieną šią savaitę, noriu priminti visą topą. 20-oje Gabrielius Vogelis užteko, 19-oje Sad Boy paskutinį kartą, 18-oje Adrina Kodėl, 17-oje Astin Dviesi ištirpt, 16-oje Rokas Jan Pasilik, 15-oje Justinas Jarutis Tavo širdis, 14-oje Zyga Mergina, kuriai nereikia gėlių, 13-oje Adomas Vyšniauskas Kelys sustoja laikas, 12-oje Aistė Tavo žvilgsnis, 11-oje Šeškės Sparnai. 10-oje Kastytis Kerbedis Tu kvepėjai lietum, 9-oje Ruslanas Kirilkinas Aš nebijau meilės, 8-oje Dovimi melavai, 7-oje Marijonas Mikutavičius Aš meluosiu tau, 6-oje Jessica Shy Saulė nesileis, 5-oje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas Pažįstamos jausmas, 4-oje Zyga Saulė nusileis, 3-oje Adrina sugražinau ir 2-oje Sasha Song su daina Birželis. Nuo rytojus vis ateinančią savaitę kviečiame balsuoti už naują top 20-uką. Tą galima daryti keurą parą, visą savaitę nukeliavus mūsų interneto svetainę lietuvis.fm. Balsuojama, kaip visuomet, už 5 mėgstamiausias dainas. Šiam kartu tiek, ačiū, kad balsavote, ačiū, kad klausėt, labai kviečiu pasilikti ir palieku su numeriu 1 šią savaitę. Čia labai stabiliai, jau ne pirmą savaitgalį, yra Žemaitukai ir daina Kodėl tu nori. Gero vakaro, iki.
2: Pirma vieta.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Britų žiniasklaida praneša, kad Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris pirmadienį vis tik paskelbs apie pasitraukimą iš ministro pirmininko pareigų po didžiulio leiboristų partijos parlamento narių spaudimo užleisti vietą Andy Varnamui. Ilgai tvirtinės kovosiantis su bet kokiais bandymais jį nuversti, Starmeris po pastarosiomis dienomis vykusių pokalbių su ministrų kabineto nariais, partijos rėmėjais ir profesinių sąjungų lyderiais dabar pripažįsta, jog jam nebėra galimybės išsilaikyti poste. Po Ukrainos dronų atakos Rusijos okupuotame Kryme stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomenėje, apie tai šiandien pranešė Maskvos paskirtas vietos gubernatorius. Pranešama, kad degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms, Ukrainos pajėgos tęsė duotą pažadą dronų smūgiais izoliuoti Rusijos aneksuotą Krymo pusiasalį, Ukrainos dronai atakavo Kerčės ir Kaukazo uostus. Vyriausybė atmetus darbdavių ir darbuotojų susitarimą dėl minimalios algos, pastarieji suabejojo dėl socialinio dialogo poreikio. Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad vyriausybės sprendimas yra nepagarba ne tik profsąjungoms, bet ir darbuotojams bei darbdaviams.
1: Jeigu taip ir toliau, tai tiesiog nematome prasmės šito vietoj dalyvauti visoje šitoje organizacijoje. Galim kalbėti, bet jeigu nėra sprendimų ir vis tiek valstybė viena nusprendžia už visus dirbančiuosius, tai kelia didelį klaustuką. Bet tikimės iš naujos vyriausybės irgi kažkokių paslankesnių dalykų šitam segmente.
0: Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai po sudėtingų derybų sutarė, kad minimali alga nuo kitų metų auktų kiek daugiau nei 7%, tuo pačiu prašant valdžios 4%, tai yra 30 eurų padidinti MPD. Vis dėlto vyriausybė nesutiko didinti MPD ir pasiūlė minimalią algą didinti 8%. Profsąjungų lyderė Dalia Jakutavičė primena, kad prieš rinkimus valdantieji kalbėjo kitaip.
2: Na, čia toks yra ir niuansas, kaip mus gėdina dėl 30 eurų, bet patys ateidami į valdžią žadėjo sulyginti mamą su NPD. Tai įsivaizduokit, koks santykis, jeigu dabar reikėtų lyginti, tai kiek tada pinigų reikėtų.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad NPD didinimas 30 eurų kainuotų apie 40 milijonų eurų ir tai neva yra nepakeliama našta biudžetui. Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė skaičiuoja, kad pritarus siūlymui nauda biudžetui būtų didesnė.
3: Vien į biudžetą GPM, kalbant tik tai apie minimales ir mažiau pajamas uždirbančių žmonės, mes gautumėm tarp 22 ir 30 milijonų eurų papildomai į biudžetą. Į sodrą papildomai būtų irgi virš 20 milijonų, neskaičiuoju apie individualiai dirbančių žmonės.
0: Pastaraisiais metais darbdaviams ir profesinėms sąjungoms nepavykdavo susitarti dėl minimalios algos dydžio, todėl šį sprendimą priimdavo ministrų kabinetas. Daugiabučių namų administratoriams reguliariai sulaukiant gyventojų paklausimo, ar galima demontuoti daugiabučių balkonuose esančias kopėčias ir evakuacinius liukus, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžia, kad jų pašalinimas gali būti vertinamas kaip prieš gaisrinės saugos taisyklių pažeidimas. Ugniagesių gelbėtojų teigimu pažeidimą padariusiam gyventojui gali būti skiriama bauda nuo 10 iki 70 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 30 iki 600 eurų. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, perkūnija bus 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Ir iš šiltų tavo rankų tavo meilę geriu. Jei tau romantikos trūksta, jos tikrai bus daugiau. Man šiandien žodžiai paklusta.

0: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

grįžtant čia iš ten, kur liko šūkės. Ar leisi atsigert vandens iš mūsų o?